0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Reisebyrå Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesbos på grunn av skogbrann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. En person død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell i dag. Den døde var alene i en utenlandsk personbil. De tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Høstlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt, opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Reisebyrå Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesvos på grunn av skogbrann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. En person død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell i dag. Den døde var alene i en utenlandsk personbil. De tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Reisebyrå Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesvos på grunn av skogbrann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. En person er død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell i dag. Den døde var alene i en utenlandsk personbil, de tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rett utsett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små.
5: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
6: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Hvordan er det med deg? Har du sjekket blåbær det siste? Jeg må sjekke blåbær, vet du. Noe må du sjekke opp. Du må følge med litt hva som foregår i skaven. Og blåbæra trykker inn. Jeg har liksom ikke fått den oppveksten som man skulle i år. Det var litt tørt. Det litt tørt. Så blåbæra, den skrumper inn. Hva tenkte jeg det? Blåbæra skrumper inn. Ja, det mye rart som skrumper inn, men når blåbæra begynner å skrumpe inn, da det på tide å vanne litt. Skulle det vært mer vann ute i skaven også. Det tørt også, for ja, det brennes ned litt av hvert overalt. Tørt, tørt, tørke er ikke bra. Nei, altså det med deg. Tørker du inn, eller holder du deg fuktig? Ja, det en fordel det, altså. Spike Jonze, Dance on the Hour.

Beklager, men jeg skjønte ikke en dritt, hva sa jeg, altså. Gjorde det kanskje du? Jeg er vant til å være på auksjon og høre auksjon Marius, og han sier masse trøbbel, han og masse sånn der som ikke noen skjønner. Han bare sier det for å ha sagt det, og for å si litt fort ord og sånn. Ja, det er vel mange som vil høre på noe som vi skjønner vi. Ja, Millie, my boy, lollipop, den skjønner vi.

Ja, så er Rolf da som sendte oss en sms bort, at det ikke bare blåbæra som tørker inn, nei, bringebæra tørker inn, og det nytter den til å gå i skaven lenger og plukke hverken blåbær eller bringebær. Det blir så lite, det er kjedelig å gå og plukke når det er så smått. Det smaker jo greit, kanskje, men du får bare slå deg til ro og så ta det som finnes. Rolf, det ikke noe annet å finne på det, altså. Hvis ikke så får du kjøpe i butikken. Det er dyrt også. Blåbær og bringebær er dyre. Det finnes sikkert noen som er litt store rundt omkring, men i området rundt her så er det mye smått også. Ja, UB40. Ja, det er det. Det er det, altså. Red Red Wine Asta. Ja, og ja, du tar den, ja, sånn tidlig på morgenen. Glass rødvin. Jo, jo. Hvorfor ikke?

0: I can't stop thinking about you. Utenlandsk, det. Ja, det utenlandsk tenking. Det utenlandsk, det skummelt, ja. Altså, utenlandske ting skumle.
1: Mm.
0: Du klar over at det mye skummelt fra utlandet, ja. Så nå ble det jo kontroll av husdyr, altså når du kommer inn til Norge på Gardermoen. Ja, kan få sjekke kofferten din, om det noe, om det noe ubudne gjester I kofferten. Det hender at det blir med noen, ja, I kofferten. Ja, det litt greit å sjekke sånne bikkjer, eller hunder da, bikkjer og hunder, ja, sånn, om sjekker, ja, de sjekker og ordner, de fikser dem, finner ut om det noe ubudne gjester I kofferten når du kommer fra utlandet. Det ikke det greit å ha med seg hjem, altså. Så kan du legge den I en fryseboks der oppe, så kan du fryse dem ut. Ja, det mange som blir fryset ut. Det ikke det greit å bli fryset ut. Nei, det skal ikke fryse ut noen. Alphaville, forever young på Radio Riks.

Ja, du følte, ja, så bra. Du kjente varmen, kjente sminkelukten, parfymen, følelsene. Hva mer kan man kjenne? Steppenwolf, Born to be Wild.

Ja, skal ut og reise, trikker, busser og tog, neste båt, stort sett i rute, så vet du det. Ja, T-baner, de kommer når de skal. Ja, det noe som gjør det. Altid godt å vite at det noe som der når du skal bruke det. Enten Jan, Silje, Nikita kommer her.

Ja, rekkeviddeangst, ja. Det ikke bare du som kjører elbil som har det. Det finnes også rekkeviddeangst blant mange syklister, for det veldig mange som har fått elsykkel. Ja, ikke bare sparkesykkel, men elsykkel. Så forresten her om dagen en stakkars mann som gikk og dyttet en elsykkel opp og ned baka. Det ganske langt og bratt. Jeg ønsket det var en ladestasjon. Men det ikke så mange ladestasjoner for elsykler, så du må nok dytte. Hvis jeg bor på Nesan, så hadde du gått over halvannen mil igjen å dytte. Da. Det noen nedoverbakker også, men det noen oppoverbakker, så pass på å ha med deg ekstra batteri når du skal på langtur med elsparkesykkel. Det kan jo gode stykker også, så det ikke bare batteri som lader ut, det kan være andre ting også. Så, Jeg synes synd på det. Du dyttet varmt bare også. Marvin Gaye, let's go get it on. På Radio Riks.

Ja, så er det Anders da, som har sendt oss en sms siden vi snakket om dette med elsykler, Knut, så er det noe som irriterer meg. Jeg reiser ofte med Nesoddbåten, og da hender det at det kommer sånne svære elsykler med kør I foran og tralle bak og raser gjennom fra akterne til forut på båten, for de skal først ha selvfølgelig de som har sykkel. Det jeg helt enig med deg I, at det irriterende at syklister som kommer svette og slitne og sykler til fra Oslo og Nesodden på langs og tar båten til Oslo. Det greit det, men kan dere ikke parkere sykkelen bak akterut også og vente til folk har gått av og kjøre fram med sykkelen? Det oljete og mye søl på disse sykler også, sånn at det å trenge seg fram som disse svære sykler gjør, det ikke alle som sykler på svære sykler, det noen som har rasesykler, det flinke, men de kan jo, hvorfor har ikke Nesoddbåten en sånn ordning om at dere som sykler, la sykkelen stå akterut, altså bak på båten, inntil vi kommer til Oslo. Da kan du vente til folk har gått land, så kan sykla gå I land etterpå, I stedet for å trenge seg gjennom folkemengden som står og venter på å komme land, som alle andre selvfølgelig. Ja, nei, helt enig med deg, Anders. Det godt å ta opp, kanskje vi skulle ringt og hørt med dem, og hvorfor ikke det sånn. Ja, Nei, vi har ikke tenkt på det. Det ordner seg det, vet du. Ja, Abba, Chiquita, det ordner seg det, ja.

His Latest Flame, Elvis Presley på Radio Rix og Knut Jeppsson i studio. Hei, god morgen, god dag og alt det der. Har du det der? Eller har du et annet sted? Det det å gjemme ting. Vi ofte flinke til å gjemme det. Og hvor la vi det? Fant vi det igjen? Jo, vi fant det igjen når vi rødda til jul. Da finner vi det igjen, vet du. Men skulle vi hatt det på sommeren? Ja, men da fant vi det ikke. Spiller ingen rolle, bare vi finner igjen. Har et eller annet å fortelle meg, noe du ikke finner igjen, noe du har finnet igjen, eller noe du skulle ha finnet igjen, så send en sms da. 911-97253, hører gjerne fra deg. Ja, det sitter jeg alene, vet du. Da er du alene nå, så kan vi jo sende noen sms'er. Bare hyggelig. 911-97253. George Harrison, If Not For You.

Ja, if not for you. Sånn er det ofte det, altså. Det er ikke for deg, det er for alle andre. Ja, det er ganske rart. Vi synes kanskje det er naturlig at andre får, og vi får ikke. Hva er det du fikk som ikke vi fikk? Hva er det du fikk? Hva er det du har? Nei, det er ofte sånn at vi synes at andre får så mye, og så får vi ikke noe selv, og så blir vi misunnelige, og så går vi og sier at det er urettferdig. Det er mye som er urettferdig, men bør alt være rettferdig? Utifra hva? Er det du som har rettferdighetssansen, eller hvem er det som bestemmer hva som er rettferdig og urettferdig? Det er også et spørsmål. Gary Brooks, Cycle Me to the Water.

Ja, det det da, å sykle til vannet. Ja, sykle etter vannet. Eller sykler du foran Anne? Det er viktig det, altså, om du sykler foran eller bak. Ja, det er greit å sykle bak, for da ser du at den som sykler foran deg går på trynet. Men hvis du sykler foran, så kan du ikke se at den velter dem som kommer bak deg. Det er også noe du må tenke på. Ja, det er så mye om å tenke på når du sykler. Kan du sykle foran eller bak? Ja, ligge dragsuget, eller suge selv. Elton John, Sacrifice.

venter på kjærligheten kommer fram, venter på himlen, venter på regnet. Jeg kan sitte, vits jeg sitte og vente, altså det som skjer, det skjer. Man bør ikke sitte og vente, det bare sånn tull. Sitte og gruble på om ting skal skje med en sånn selvoppfyllende profeti, eller hva det for noe? Nei da, la deg se det som skjer, og skjer ikke noe, så det ikke noe å vente på heller, for da skjer ikke noe. Steve Miliband, Abracadabra på Radio Riks.

Ja, det det å være bonde, eller småbruker, eller hobbysnekker, eller hobby, ja, å ha en hobby, det er gøy det også, ha en liten kjøkkenhage, ja, jeg har vært med på det. For mange år siden så hadde jeg tomt med plen, halvannet mål med plen, og plenen skulle jo selvfølgelig vokse og bli fin, og den var jo grei da. Når vi kjøpte dette her sånn, så var jeg kanskje ikke akkurat like vedlikeholdt, og så tenkte jeg at her må det gjøres noe, og kjøpte selvfølgelig en svær sekk med kunstgjørsel, gjørsla. Angrer jeg på det? Ja. Hvorfor det? Jo, det vokste som bare F. Det som var plen, det måtte jo klippes minst en gang i uka, for det vokste nå, så ja, akkurat. Neste år så tenkte jeg, dette gidder jeg ikke også. Jeg gidder ikke ha så stor plen. Så jeg spadde opp, eller fikk tak i en jordfreser og fresa opp. Og skulle sette jordbærplanter, kål og alt mulig rart. Det og fikk selvvanningsanlegg, og det gikk så fint, vet du. Drog på ferie, kom tilbake, alt var borte. Hvem hadde vært der? Elgen. Spiste opp 50 kålplanter og gulrøtter. Og, ja, gulrøtter var gresset da. Han hadde ikke fått dratt opp gulrøttene. Men i hvert fall så var det ganske, ganske flott. Så det å være småbruker eller ha kjøkkenhaga, det ga jeg ganske fort opp også. Det får være nok med å kjøpe det i butikken. Andre får avle det fram. Det gikk ikke bra for meg i hvert fall. Men det var jo gøy så lenge det hadde det over jorda. Ja, ja. Matlehoppel, Sweet Jane på Radio Riks.

Ja, så er det Edel som har sendt meg en sms og forteller at det var trist det med kjøkkenhagen i Engnud. Du skulle nok ha satt gjerde rundt, for det gjorde jeg. Satt gjerde rundt kjøkkenhagen min, og da har dyrene holdt seg vekke. Det har vært rådyr som har vært litt plagsomme her, ikke noe elg i hvert fall. Men det som plager nå, det er snegler. Så jeg plukker ganske mye snegler. Ja, men da har du noe å gjøre da, eller og kjøkkenhagen. Koselig at du har kjøkkenhagen i orden. Det er mye vanning, for det har vært tørt i år, sier hun også. Men det gror, og det er spennende å se det gro. Ja, det er bra det. Flott at det gror. Ja, det skal spire og gro. Nytt liv skal alltid fram. Og du har også støttet Radio Rix, du, som en, ja, frivillig radiolytter. Så bra, takk skal du ha. Og du vil høre på Procol Harum, A White Shade of Pale. Men Knud, ikke glem, det er lov til å ombestemme seg og lage en ny kjøkkenhage. Jeg er klar over det. Jeg har noen planter på terrassen, det får holde. Ja, det, plenen, den vokser ikke så mye her jeg bor nå. Den kleppes hver 14 dag, tror jeg, sånn nå. Den er ganske rolig. Jeg har i hvert fall ikke gjødsla den. Det er helt sikkert, men den er grønn og pen. Helt klart.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Da skal vi høre på Kingsley, You Really Got Me, her på din radio, Radio Riks.

Må jeg bare si det, nydelig låt Mark Knopfler, Are We In Trouble Now? Ja, nei, det, du lager stort sett bare trøbbel for deg selv da. Det ikke andre som lager trøbbel for deg, det? Jo, kanskje noen trøbler litt, men bryr deg om det? Du bør ikke bry deg om det, vet du. Nei, nei da, bare trå til og hopp over det. Det gjør du. Men så det Cecilie da, som har sendt inn en tenske her sånn. Cliff Richard, Fall In Love With You. Ja vel, det... Ja vel, sånn var det. Cliff Richard, Fall In Love With You. Du har jo også sendt inn litt til Vips-kassa vår. Takk skal du ha.

Vet jo aldri hvor haren hopper. Fall in love with you, Elvis. Det var ikke, for det var Cliff. Det var Cliff, vet jeg ikke. Og så det været da. Ja, det været, eller ikke været. Det blir ikke så gærent I dag heller, altså. En 24 grader. Kan komme litt regn ut på dagen. Kommer an på hvor du bor igjen. Ja, det litt ustabilt dette her. Det bare kommer og går. Ja, som noen andre som bare stikker innom. Kommer og går. Ja. Og I morgen på fredagen så skal det også være sol og fint, 22 grader. Lørdagen det fint, 23 grader. Søndag det 22 grader. Og det ser bra ut fremover, altså. Det gjør det. Skal ikke klage på over 20 grader. Det fin sommertemperatur det. Og så det tørt I skaven. Ja, skogbrandfare, den der. Så ikke gjør ting du ikke skulle ha gjort når du ute. Når det gjelder dette med leke med varme og kaste sigarestopper. Det ingen som røyker lenger forresten. Nei, det gjør ikke det. Nei, det skal bare mangle. Og har du med deg en engangsgrill, så pass på at du slokker godt etter deg og putter grillen I et dertil egnet sted etter du ferdig med den. Ja, det enkelt og greit, og så det ikke så vanskelig. Du skjønner det, og gjør det. Ja, selvfølgelig. Skulle bare mangle. Robin Cook, it's only... Ja. Make believe.

Ja, så er det sola da, som stod opp 4.53 i dag og går og legger seg 21.51. Dagens lengde 16 timer og 58 minutter. Forskjellen fra i går 4 minutter og 41 sekunder. Forskjellen fra sommersolvær 1 time og 51 minutter. Ja, det blir stadig kortere og kortere dager. Ja, nei, vi får bare ta det som det blir. Får ikke gjort noe mer likevel. Sånn har det vært ordet, Knut. Ja, Bobby Bear, even the bedtimes are good. Vi kan si det sånn, like greit med en gang å si det.

Jeg vet ikke om det helt riktig Verdens naturfond sier. Nå har vi brukt opp jordas naturressurser for I år. I dag Earth over Whole Day, og vi har brukt opp den delen av jorda som klarer å fornye seg I løpet av 2026. For I dag forsyner vi oss av naturen på kredit, står det. Ja, Verdens naturfond. Sånn det. Og vi bruker og vi bruker og vi bruker. Men forbruker, heter det vel kanskje. Kenny Rogers, Dolly Parton, hvorfor gjort noe med det? Ja, vi bør ikke misbruke, vi kaster for mye. Vi bruker opp ja, alt mulig rart. Hvorfor kan vi ikke ha ting litt lenger? Bare å kaste mat, spise rester. Ja, det viktig det altså. Ha en sånn restedag. Ikke bare kaste I søpla, for det står at utløpsdatoen da, varene like finne, tror jeg. Jo, jeg tror mer av det, altså. Kenny Rogers, Dolly Parton, Island in the Stream.

0: Edmunds påskeekspedisjon, dag 3. Etter utgraving av feil hytte med påfølgende tilbakeslag for moral, er humøret igjen på topp i den norske ekspedisjonen. Dagens utfordring: hvordan overleve på enkel kost under ekstreme forhold, men med åpen sinn for naturopplevelsen. Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg alt du trenger å vite etter Edmund-metoden.
1: Nemlig akkurat.
0: Ja, dette var noe annet i hytte, det Bakken, enn den vi rotet oss bort i går.
1: Ja, du, jeg behøver ikke å måke støen,
0: nei. Nei?
1: Det er nøkken i døra og rett inn, da, sju.
0: Ja, da, vi havnet jo i feil hyttefelt i går, vi. Men her tenker jeg nøkkelen passer, ja. Ja, den passer som et skudd.
1: Du, da tramper vi på snøen før vi går inn.
0: Ja, vi får vel gjøre det.
1: I bekvemmeligheten.
0: Det, ja, da, klart.
1: Og du, det var en koselig lite hytte, du.
0: Ja, den var alle tider.
1: Og du, storslagen utsikt gjennom vinduet her, Ådersjø. Holding skarvet i strålende sol.
0: Ja, men se her, Amaken, skikkelig god gammeldags veånd på kjøkkenet. Midt i blinken for stemningsmennesker, hva? Og her, ja, alt klart opptenning og greier. Never og tørr bjerkeved. Det er bare til å stikke fyrstykken borti her. Skal vi se. Ja, der brenner jeg. Å nei, så koselig du. Hva? Her skal vi få det fint, vet du. Du, verden.
1: Er det trivelig å skjue med vi om nå og være med?
0: Skal vi ikke slenge på litt mat av Bakken? Hva har kjøkkensjefen å tilby av enkel, nærende ekspedisjonskost fra ryggsekken?
1: Jo, programlederen sa at vi skulle holde oss til Erling Kagges sydpolsmeny.
0: Utmerket.
1: Ja, enkelt og i pakt med naturen.
0: Ja, det er godt.
1: Ja, da hadde vi havresuppe med gult fett og rosiner.
0: Hva?
1: For magens skyld, står
0: det. Ja, det får ikke hjelpe det, altså. Fytter rakkeren.
1: En videre potetstappe og tørket kjøtt. Og nei. Til dessert, tran med smørøye, står det.
0: Ja, nei, alvorlig talt, altså. Har vi ikke med oss noe annet?
1: Jo, du, her kommer en. Her kommer det en diger bokser med grønne etter i sennepsaus, er du?
0: Ja, ta den.
1: Oppvarmes før bruk, står det?
0: Ja, bare sleng det rett på omsplata. Så primitivt som mulig, vet du. Husk det enkle liv.
1: Ja, du slenger boksen rett på omsplata.
0: Se den utsikten. Ja, det må jeg si, Bakken. Ja, her vi nå sitter ved hyttevinduet og liksom kjenner åndedraget fra Nansen og Kagg og Arne Næss og de store gutta der. Og
1: ja, og så venter på et enkelt og næringsrikt måltid.
0: Nettopp. Men først og fremst det kanskje hallingskarvets tinder akkurat nå, hva?
1: Og du, og så kveldsolen som kaster sine siste stråler over de gyllene tinder.
0: Ja, det var vakkert sagt. Og da er det nesten unngåelig for meg at det eksistensielle spørsmålet liksom melder seg.
1: Du?
0: Ja.
1: Du? Hører du den lyden der, du?
0: Ja.
1: Du, kan det være århånds vårlige bulder allerede på denne årstida, tror du?
0: Alt nå. Shh. Ja, det er naturen som spiller opp. Men du, tilbake til spørsmålet. Det har jeg stilt meg mange ganger, men jeg stiller det igjen. Er det verdt det? Slit og forsakelsene i møte med naturkreftene?
1: Du, da stikk inn på kjøkkenet og legg til vedskitt her i ovnen, du.
0: Ja, gjør det. Men jeg vil gjerne tilbake til spørsmålet. Svaret er nemlig hver gang det samme. Et ubetinget og rungende ja. Direkte inne fra Røde Kors skadestue på Geilo, der Edmund Bakken nettopp er ferdigbehandlet, så vidt vi kan se. Revet med av naturstemningen over hallingskarvet, kom han i skade for å sette en boks erter uåpnet direkte på omsplata, og derved overse fysikeren James Watts velkjente teori fra 1788 om væskers eksplosive damptrykk i lukket rom. Og bakken, kan de på en populær og sporty måte fortelle hvordan de opplevde Watts dampteori for grønne erter i sennepsaus?
1: Ja, nei du, jeg husker ingenting, Gjerdasju. Og det siste jeg så var denne hermetikkboksen som hopp og spratt opp på komfyren.
0: Ja vel, men så da?
1: Ja, og nå ligger jeg her med barberspeil og ser en kar med brunsvidd bakover sveis og grønn etterstuing i alle porer, da sjø.

Cornelius Vresvik, turistens klagord her på Radio Rix. Og noen som klagde fordi vi glemte at det var Olsok I går. Ja. Vi glemte det, vi glemte å fortelle at det var grøtdagen Olsok I går, altså 29. juli. For I dag det 30. Og da det en litt sen dag, altså vi kan jo godt si da, at omkring Olsok kan en I innlandet vente en natt. Frost av fytter rakkerne, kan det. Fire netter blitt kalt frostnettene. Første natten etter 29. juli, Olsok. Andre natten etter 10. august, Larsok. Tredje natten etter 24. august, Barsok. Og den fjerde frostnatten natten etter 29. august. Disse fire nettene kalles jernnettene. Uff, ja nei, hva snakker ikke om frost da? Vi hørte nok om disse gutta som var på Gols, eller på Gjælo, var det vel, og hadde litt trøbbel med erteboksen. ja, det var det. Ja, erteboksen. Postgirobygget, vi tenker på dem I stedet vi en solsinnsdag. Det blir det I dag også. Kanskje litt regn noen steder, men det tar vi som noe godt.

Ja, så er det Statens Vegvesen som opplyser da at fredag 1. august i fjor var den verste kollisjonsdagen i 2025. Så folkens, ta litt med ro. Det er ikke 1. august i morgen, men en dag til så nærmer det seg. Og det er ferieslutt for mange, og da skal man stresse til og fra og kanskje kjøre litt, ja, uten å tenke seg godt om. Det er for mye kollisjoner og for mye uhell i trafikken. Ta det litt med ro, bruk huet, ikke bare gasspedalen. Tenk at vi skal hjem, vi skal ikke bare haste av gårde, vi skal ta det med ro og slappe av og kose oss på veien. Nemlig, det har Knut sagt, Teddy Bears, Take Me Day, Lorenzo på Radio X.

Trini Lopez, Games People Play. Ja, det er det altså. Og så er det disse motorsyklistene som har vært ganske mye I vinden og I illen I sommer. Mange har dessverre mistet livet. Mange kjører fort. De fleste kjører ordentlig, for å si det sånn. Men nå I natt så var det altså en ung mann I Drammen som testet sykkelen, og den gikk I 140 km I 60-son. Det betyr at politiet har beslaglagt motorsykkelen. Det bra! Ta flere som ikke klarer å holde seg til de trafikkreglene som gjelder. De gjør skade for seg selv og andre. Ta dem. Ja, kanskje det hjelper. Simon Garfunkel, Brits of the Travel Water.

Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Ja, det vel godt å ha bro over det trøblete vann. Det hender vel at vi har litt trøblete vann en all og en vær, ikke sånn? Det godt å ha en sikker, trygg bro. Og så må vi bare si som det at det når det så det mindre vann i magasinene rundt omkring, sånn at strømprisene kan godt fyke i vær, sier analytiker. Så vet vi det. Det gleder oss over det, for oss som har fast pris. Her greit. Men flere som spekulerer i opp- og nedpriser, kan det bli dyrt med strøm utover. Bare så vet det. Bare sånn. Det er dagens muntre oppfordring, eller muntre, ja, hva skal jeg si for noe? Dager muntret. Ja, sier det sånn. Og så du da, Inger, som gjerne vil høre på Anna-Lena Løfgren, Monday på Radio Rix. Du har også støttet oss litt kjempebra inne på radioriksoslo.no og ja, blitt sånn frivillig lytter, står det her sånn. Ja, så bra. Takk skal du ha.

Du hørte liksom mamma sende pappa si, men det var ikke det, det var noe de heter Løfgren Mandag her på Radio Rix. Og så er det, for dere som venter på pollenvarsel, så er det beskjeden spredning av gress og andre ting I dag. Så det er bra for dere som plager med pollen. Pet Shop Boys, Always on My Mind. Kommer nå, vet du, på din radio, FM, DAB eller på nettet, hvor hører du? Send en beskjed hvis du hører noe. 911-972-53.

Ja, som vi har litt historie da. Ja, Trygve Gran. Husker du navnet Trygve Gran, eller ikke det? Mannen som fløy for første gang som, ja, som førstemann også, over Nordsjøen fra Skottland til Jæren på 4 timer og 10 minutter. Det var gutten sine, kunne fly han. Og i 1960, 30. juli, så åpnet Høyfjellsveien Sauda-Rørdal. Så vet du det også. Og samme dato, men 1969, 30. juli også, så fløy Mariner, en amerikansk romsonde, passerte Mars. Ja, februar, juni, juli. Nei, Mars er vel heller ikke akkurat den vi tenker på. Men Kim Larsen, hva gjør han? Midt om natten, det får vi gjøre her.

0: Er VG nyhetene. Studenter over hele landet kjemper om å få en hybel eller et rom I et bokollektiv, men etterspørselen høy og prisen deretter.
1: Ifølge Finn koker leiemarkedet om dagen. Juli og august årets mest aktive måneder, og over halvparten av de utlyste boligene blir leid ut I løpet av 2 uker. Når det gjelder hvor raskt selve leieavtalen faktisk signeres, skiller Bergen seg ut. Der signeres kontraktene rundt 2 dager etter at annonsen lagt ut.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person ble frigjort etter at et vogntog og en personbil frontkolliderte på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Føreren av vogntoget fremstår fysisk uskadet. I Japan 28 personer nå bekreftet omkommet etter jordskjelvet tirsdag, blant annet kollapset andre etasje på et kjøpesenter og I en fabrikk kollapset en pipe og begravde folk under murblokkene. Rundt 250 000 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret. En mann I 20-årene mistet lappen etter at politiet målte ham til en hastighet på 140 km I timen I en 60-sone I Drammen I natt. Politiet har også tatt beslag I motorsykkelen mannen kjørte. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen, wow. Her blir det du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Get your top, Mr. Selector.

0: Her VG Nyhetene. En mann I 20-årene omkom I en frontkollisjon mellom en personbil og et vogntog på E16 I Auland I Vestland I natt. Pårørende varslet. Føreren av vogntoget fremstår fysisk uskadet. Minst 8 personer drept I russiske angrep I Ukraina I natt. En av dem ble drept I Kyiv, og det fryktes at dødstallet kan stige. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa I går at Russland trolig kom til å gjennomføre et massivt angrep I løpet av natta. Studenter over hele landet kjemper om å få en hybel eller et rom I et bokollektiv, men etterspørselen høy og prisen deretter.
1: Ifølge Finn koker leiemarkedet om dagen. Juli og august årets mest aktive måneder, og over halvparten av de utlyste boligene blir leid ut I løpet av 2 uker. Når det gjelder hvor raskt selve leieavtalen faktisk signeres, skiller Bergen seg ut. Der signeres kontraktene rundt 2 dager etter at annonsen lagt ut.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann I 20-årene mistet lappen etter at politiet målte ham til en hastighet på 140 km I timen I 60-sone I Drammen I natt. Politiet har også tatt beslag I motorsykkelen mannen kjørte. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Yeah.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Kvinnen som var savnet etter båtulykken i Marstrand i Sverige tirsdag kveld funnet død. Søket etter datteren fortsetter. Det fortsatt usikkert om fritidsbåten kolliderte med et norsk skip som var i området på samme tid. Tre palestinere ble drept, to av dem barn, i flere israelske angrep på Gazastripen i morgentimene i dag. Det opplyser sykehuskilder, melder NTB. Minst 12 personer skal være skadd i angrepene. For 3 år siden skapte et masseslagsmål på Norway Cup stor debatt om ungdomskriminalitet. Nye tall viser en dobling i anmeldelser av grov vold for første halvår i 2026.
1: Fra 19 anmeldelser første halvår i fjor til 38 hittil i år, minst 9 av disse gjelder trenden med voldsoppdrag på bestilling. Samtidig har den generelle ungdomskriminaliteten gått ned i Oslo politidistrikt. Det skjer etter omfattende innsats fra blant annet foreldre, lokalmiljøer og politiet, sier politimester Ida Melbo Øystese.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. K-pop-gruppa BTS trekker seg fra neste års Grammy-utdeling i protest mot en ny priskategori for asiatisk musikk. Gruppa skriver på Instagram at de håper musikken deres kan bli hørt og elsket for det den i stedet for å bli delt inn etter region og språk. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Finn Kalvik her på Radio Rix, en tur rundt I byen. Og det reiselivsmagasinet på Radio Rix du hører på, og I studio Knut Jeppsson. Og vi skal høre litt mer om ja, Harald Bråten, hva skjer? Og ikke minst Trine Strømme, som litt irritert på journalister, som skriker ulv, ulv. Og så det en barnefestival på Romerike som vi skal innom. Men først, som vanlig, så det Rolf Forstahl som trår til. Og Rolf, dette med hetebølge, skogbranner, mange ønsker å avbestille ferien og få pengene tilbake, men det vel ikke så enkelt?
1: Nei, det ikke så enkelt, og det gjentar seg jo hvert eneste år, det med at folk bestiller sommerferie eller ferieturer. Med sånt litt lyseblått eller rosa syn på verden og tilværelsen og så oppdager man plutselig at virkeligheten kolliderer med denne forventningen og nå det jo veldig aktuelt med store områder som ødelagt eller fremdeles står I brand både I Frankrike, Spania, Hellas på Sicilia og det klart at det gjør noe med lysten til å dra til destinasjoner som ligger ved eller I nærheten av disse katastrofeområdene. Og så har man hetebølgen da, ok, 40-45 grader. Oi, liksom sånn, det tåler ikke kroppen min, eller hva skal vi gjøre da? Må vi bare ligge inne I skyggen hele dagen? Og hva med hotellet som har kommet til airconditionanlegg, ikke klarer å ta unna varmen og mange ting som plutselig dukker opp, og så det mange av oss som tenker at oi, nei, denne ferien må jeg omdisponere, vi må finne et annet sted å dra. Og da det jo en forventning hos mange om at vi kan bare avbestille under henvisning til varme, brann, etc., etc., og få pengene tilbake igjen og lete videre. Men så enkelt det altså slett ikke. For å ta pakkereise først, så det avgjørende punktet om du kan kansellere uten å måtte betale noe, eller det vil si få full refusjon av det du har innbetalt. Grensen for det hvorvidt den destinasjonen og transporten til og fra den blir berørt. Og da kan det være nok at transferlinjen, altså buss, tog og så videre til destinasjonen din ikke fungerer som den skal. Da kan du påberope deg pakkereiselovens bestemmelser om at ferien umulig eller vanskelig å gjennomføre. Selvfølgelig hvis hotellet ligger I brannsonen eller det evakuering fra det området eller det forbundet med helsefare å oppholde seg I området så kan du også I utgangspunktet kansellere og kreve full refusjon men for de fleste så det jo slik at de kan se røyken I det fjerne det litt dimma på horisonten man ser ambulanser, helikopter redningsmannskaper og tenker at dette ikke en ferie hvor jeg kan liksom bare legge bekymringer på hylla og slappe av men og det litt viktig å være klar over lovgivningen den beskytter ikke feriegleden eller feriefølelsen. Den beskytter deg mot tap av muligheter, fysiske muligheter til å gjennomføre reisen med de transportmidler og det oppholdssted som beskrevet. Men den gir altså ikke noe krav hvis du blir utsatt for, kall det, ubehageligheter. Og det samme gjelder jo varmen. Det kommer også flere elementer I tillegg I akkurat varmesituasjonen, fordi varmebølger, hetebølger I Europa, sånn I juli, august, til og med også I juni, det begynner å bli relativt kjent. Så reisearrangørene vil jo selvfølgelig si at dette en kalkulert risiko, du vet det blir varmt, du burde ha vite det, og riktig hvor varmt, det kan være tilfeldig. Men å få kansellert en reise på grunn av ekstremvarmen, som ikke lenger ekstrem, det nok en veldig vanskelig gjennomførbar øvelse. Har du flybilletter kun, altså du har sydd sammen reisen din selv, så står det enda svakere. Hvis flyene går, så har du utgangspunktet null sjans på å heve den flybilletten og få pengene tilbake igjen. I alle fall hvis du ikke har kjøpt en refunderbar billett og lagt i de ekstra kronene som det medfører, men erfaringen viser at de fleste kjøper de billige, ikke refunderbare billettene. Og da må man anse de pengene som tapt. Det er selvfølgelig ingen som tvinger en til å reise, men du kan altså ikke regne med å få refundert hverken flybillettpenger eller penger for pakkereisen. Og de mer nyanserte tilfellene er vel der hvor hotellet du har sjekket inn på, det ligger ikke i farezonen, men det ligger i hetebølgesonen, så viser det seg at airconditionanlegget som det er oppgitt at hotellet har, det er eldgammelt og det funker ikke ordentlig, slik at temperaturen på rommet ditt, den blir ubehagelig høy. Og da er det nok i en mangelsituasjon som gjør at du kan kreve prisavslag fra arrangøren. Har du bestilt hotellet online eller via bookingplattformer, så kan du selvfølgelig prøve å klage, men erfaringen viser at det skal veldig mye til før man får noen refusjon eller prisavslag på oppholdet på grunn av det. Men noen hoteller er service-minded og gir deg et avslag eller tilbud om et døgn eller to gratis ved neste anledning, etc. Men som jeg har sagt noen ganger, Knut, at vi er liksom ikke født med noen kaskoforsikring inn i dette livet, og det gjelder ting som måtte skje her hjemme, og det gjelder også ting som måtte skje under ferier, og der vi har en viss beskyttelse, det er hvor det dukker opp uventede, ekstraordinære forhold. Til slutt så er det jo mange som lurer på, ja, men reiseforsikringen da, jeg har jo den beste reiseforsikringen i markedet, de må vel dekke. Nei, de gjør ikke det heller, altså. Det er faktisk akkurat det samme. Du er forsikret mot umulighet for å gjennomføre reisen, men du er ikke forsikret mot å miste feriegleden der du er. Så forsikringsselskapene vil altså ikke være noen nødhavn for en slunket lommebok hvis du velger å avbestille den reisen som du plutselig ikke har lyst til å gjennomføre.
0: Jeg må spørre deg, Rolf, hvis du skulle bli syk, hva da?
1: Ja, er du syk, så er du jo inne i et annet system. Da har jo reiseforsikringen en dekning som går på legeutgifter. Og hvis du er alvorlig syk og ikke kan behandles på lokalt sykehus, så vil det kunne også bli snakk om hjemsendelse. Men blir du syk på reisen, for eksempel ekstreme plager via hetebølgen, hjertepasienter er jo utsatt, så har du i utgangspunktet først krav på behandling på det nasjonale sykehuset. Altså, du må jo ha dette blå helsekortet hvis du reiser inn for EU, og da skal du behandles på samme måte som landets egne innbyggere. Og der hvor det ikke er nok eller tilgjengelig eller forsvarlig, da kommer reiseforsikringen med sine medisinske eksperter inn i bildet. Og blir du syk før avreise, så er det jo også snakk om reiseforsikringen, og der hvor sykdommen er plutselig og alvorlig, da har du krav på å heve kjøpet og få dekket tapet via reiseforsikringen. Men å tro at man liksom kan feike sykdom eller smiske seg til en forsikringsdekning, det hører fortiden til. Og til slutt angående det spørsmålet, hvis du hører til risikogruppene, altså du er gammel eller eldre og du har hjerte-lunge-problemer, så vil jo også forsikringsselskapet si at det de dekker, det er en uventet risiko. Og hvis du legger ut på tur til veldig varme områder med slike kroniske lidelser, så tar du en risiko. Det er ikke da gitt at forsikringsselskapen vil dekke de problemene og de utgiftene som måtte oppstå.
0: Så det beste er å være frisk og rask og godta det som er der, ikke prøve på noe som helst hvis det ikke stemmer?
1: Ja, det er mange av oss som strir med kroniske lidelser og går på medisiner og må ha en viss form for medisinsk overvåkning. Det lure er å kontakte fastlegen, beskrive hvor man skal, når man skal, og hvis legen sier at ja, det bør være greit, så får man altså en bekreftelse på at A, man har konsultert legen, B, legen har ikke frarådet reisen. Da står man veldig sterkt i et forsikringsoppgjør.
0: Fint, Rolf. Da bare ønsker jeg folk lykke til og håper at ferien går som man skal, og at det ikke er noe som hindrer dem i å få en fint opphold et eller annet sted.
1: Ja, da, de aller, aller fleste av oss, de får en fin ferie, og så er jo dette med at vi må jo vise en viss fleksibilitet. Vi må kunne klare å ha det hyggelig, selv om vi vet at skogen brenner en mil unna, og ser røykskyer på horisonten. Fortausrestauranten og god mat og drikke er like tilgjengelig, og så vi må jobbe litt med oss selv også, og kanskje prøve å minimalisere denne rosenrøde forventningen til at i de ukene vi har ferie, da finnes det ikke ubehageligheter i verden. Det hadde vært fint om det var slik, men sorry, sånn er det altså ikke.
0: Nei, vi bare håper det blir, Rolf, og så får du ha en fin dag.
1: Lige måte, ha det godt.
0: Det var vår reiselivsjurist Rolf Forstall, som fortalte oss litt om hva vi har krav på, hva vi ikke har krav på, både med sykdom og ikke minst dette med brann og varme, som nå er et problem enkelte steder i Europa. Vi skal over til Ringo Starr, It Don't Come Easy.

0: Ringo Starr på Reiselivsmagasinet, Tom.com Easy. Og da skal vi til Harald Bråten, vi, og ting kommer ikke så lett, Harald. Hvordan er det med deg på Hvaler? Er du snart ferdig med ferien?
1: Altså, for å være ærlig, så har jeg jo ikke ferie i det hele tatt. Jeg har jo fri hele dagen, men jeg stenger ikke døra før liksom, kontortid er ferdig klokka 16.00. Så det er ferie og sommer og sånn, men må følge med. Er ikke noe bønn.
0: Sist vi snakket sammen, så hadde mye familie på besøk. Har de reist hjem, eller blir de lenge hos deg, fordi du er så god til å servere?
1: Det er noen her nå også, og det har vært veldig hyggelig. Det er, ja, det er familie, og det har vært veldig hyggelig. De har vært her i to netter, og tenker seg nok hjemover i dag. Men det er jo det nye sommeren er til, det er jo den tar igjen det vi ikke gjør ellers i året, liksom få vært sammen med familie. Og det har vært veldig vellykka det. De er et lite barn, og så er det en stor hund. Og det passer veldig bra med to av mine barnebarn og datter og hele pakka. Så det har vært veldig koselig. Så.
0: Ja, men du har sett litt på hva som foregår rundt omkring. Har du fått noe å fortelle oss?
1: Ja, jeg finner ut litt grann da, men det er veldig mye dreier seg da om Hvaler, for å nevne det, og i dag har det vært noen regndropper, og vi har flagget til topp som sagt, men det, her er det jo solskinn hele tiden, som ordføreren sier, og sommernabo Leip, som er Kripos etterforsker, han etterforsker ikke så mye nå, men han har bursdag, og da feider vi det med flaggeisning og god stemning. Og mandag fylte brutteren Steinar 90 år, og han var faktisk sølvgutt nummer 90, og det ble også et tårevått gjensyn da, med et av livets høydepunkter. For dirigenten Frikk Haude Steen, han kom overraskende opp med en håndfull sølvstruper, og det var en flott bursdagspresang, synes Steinar også, og mellom tårene da, så både jeg og broren gråt for modige tårer.
0: Koselig det, Harald.
1: Hva sier du?
0: Det var koselig det å få liksom besøk på den måten der.
1: Ja, og det var inne i Oslo da, på et hotell der, med flott utsikt, et hotell oppe på Ekberg, på Økern egentlig. Og det var, anbefales, var veldig, du så hele Oslo 360 grader, altså hvis du bare klarte å snu deg rundt. Men reiselivet har da egentlig vært begrenset på egen del, men står jo i kø med gode forslag da. Jeg håper på egen del å komme til Arendalsuka om et par uker. Der møtes alt av norsk næringsorganisasjonsliv og skryter av tingene sine. I fjor var over 2000 arrangementer, og du klarer ikke alle dem altså, så det verste etterpå er å høre om alle de andre gode foredragene som de ikke fikk med deg, eller opplevelsen da. Så det blir å velge arrangement og finne et sted å sove. Fordi i fjor hadde jeg to netter i bilen, og det er billig det, men ganske ukomfortabelt da. Så det er sider ved det meste. Din medarbeider Nina runder jo også år. Faktisk neste år da, og inviterte feiring i Kenya alle steder, og da er det jo bare å begynne å spare penger og glede seg.
0: Ja, jeg har fått innbyggelse, men det er et stykke å reise da, for å få bløttekake.
1: Det er et stykke reise, ja, men det kunne jo bli veldig hyggelig da, vi har vel ikke tid til å dra til Kenya, eller vi inviteres vel ikke til bursdagsdag i Kenya hvert år.
0: Nei, vi gjør ikke det.
1: Ellers er det jo 1000 gode reiseforslag, og jeg vet ikke om du har vært i Irland, Knut, men jeg var der.
0: Jeg har vært der et par ganger. Ja,
1: ja, det er jeg også. Men her har det kommet en melding da, som sier hva er nøkkelen til den perfekte utflukten til Irland? Jo, ro ned, bli lenger og nyt hvert øyeblikk. Og det gjelder jo nærmest hvor vi er, altså liksom klare å ro ned og nyte livet, og nå skal jeg ikke bare skryte av Hvaler, men alle norske feriesteder jo deilig å kunne roe ned og kose seg, og, og så vil irlenderne vil gjerne at de skal komme dit, og så har det vært rock i, i Rio, i Lisboa, og ja, det er ingen grense på hva som skjer fra hytte til hytte i Tatrasfjellene. Jeg vet ikke om det noe for deg, Knut. Vi kunne jo ta på oss ryggsekken og vandre av sted. Velkommen til å oppleve en eventyrlig sommer på Slovakiske slott. Det ikke så dumt å tenke på. Verdens lengste kyststi åpnet i England, og så videre og så videre. Det er, reiselivet mangfoldig, og det absolutt noe for enhver smak, og jeg vet ikke om det for enhver lommebok heller, men jeg ser jo på annonser hver dag i avisene på reiser både innlands og utlands, og det køster, det gjør det altså. Så man må på en måte velge det som ligger hjertet ens nærmest.
0: Ja, det finnes jo ganske mange gode tilbud også hvis du ute etter det.
1: Ja, men så må det kombinere og passe med tid og sted, har sagt. Så, men det masse spennende i hvert fall. Og jeg skal ikke skryte av Hvaler, fordi det behøver jeg ikke. Fordi her det jo topp, men det det jo veldig mange andre steder også. Og det som viktigst vel at vi klarer å gire ned og ha ferie og kose oss med familien. Og hos oss har det da vært veldig mye hyggelige familier og flagg på topp på flaggstanger og bursdager og kaffe og småkaker og alt som hører til. Så en god sommer.
0: Du snakket om bursdagfeiring på mandag, men er det ikke bursdagsdag i dag også?
1: Jo, i dag det en bursdag, men i dag det Leif da, som ex-Kripos. Og vi jo litt forsiktige med hva vi sier til han, for da blir vi kanskje mistenkt på et eller annet. Men han er alle tider skyggelig, og han har passert her med tre hunder, og er så passert tilbake. Så nei, det blir nok kaffe og småkaker i dag også.
0: Så vi gratulerer Leif fra Kripos med dagen i dag.
1: Ja, det er veldig bra. Så absolutt. Han jo ikke 80 engang, mens brutteren da var 90 på mandag. Og det er... Vi har noen forbilder.
0: Ja, det bra, Harald. Da får vi jo bare fortsette å feire på hyberen din, holdt jeg på å si, på Hvaler.
1: Ja, jeg sitter på gutterommet da.
0: Du sitter på, ja, det bra det. Ha en fortsatt god dag, kos deg.
1: Jo, fortsatt god dag.
0: Hei.
1: God sommer. Hei.
0: Det var Harald Bråten, det var en medarbeider som vanlig er på Hvaler og koser seg. Som vi hørte, så det liv i bakgrunnen her også, så det bra. Det betyr at han ikke helt alene. Da skal vi over til Lillebjørn Nilsen, før vi skal høre litt om barneteater på Romerike.

0: Det var Lillebjørn Nilsen med Barn av regnbuen, og da skal vi snakke mer om barn i Flora Teater. Skal vi høre litt om, og Peder Lerum Karlstad, hva er Flora Teater?
1: Ja, takk. Flora Teater, det er en teatergruppe som nå neste helg arrangerer en gratis teaterfestival i Lillestrøm som heter Barnas festdager.
0: Barnas festdager, fortell litt mer om hva som skal foregå.
1: Det er en teaterfestival hvor alt er gratis. Så neste helg, 8-9. august, så er Gjøvium Stjerneplassen utenfor kultursenteret til en, hva skal vi si, en magisk lekegrind, hvor det er 12 forestillinger, ansiktsmaling, masse god mat og drikke, og det er bare veldig mye moro.
0: Ja, er det teater inne, ute, borte, fremme, eller hvor er dette teatret for i går?
1: Akkurat som du sier, det er litt overalt. Det er inne på kultursenteret, det er ute foran kultursenteret, det er inne på biblioteket, det er inne på Tellus. Så hvor enn du snur deg, så finner du en forestilling.
0: Ja, hvem er det som spiller dette teatret da?
1: Ja, det kommer blant annet godbiter som Folkemannen og blant annet, Amanda Pysh. The Flying Seagulls kommer med flere forestillinger. Unge Viken Teater stiller med en forestilling av Teater Joker. Det er masse kvalitetsforestillinger over hele linja.
0: Og du, Peter, er du med på noe, eller?
1: Jeg spiller faktisk i Pokémon nå, så der kan du komme og se meg som en litt sånn skummel Pokémon-diktator som prøver å fange alle Pokémonene.
0: Ja, for høre en liten strofe fra hva du skal si, da.
1: Ja, hva er det jeg prøver å si, da? Jeg prøver å si, jeg må fange alle, for det er det de synger om i den kule sangen.
0: Og du skremmer dem også?
1: Jeg skrimmer dem, men jeg skal ikke se bort fra at Ash Ketchup og resten av Bob Pikachu og resten av de snille Pokémonene kommer og gir meg en real omgang.
0: Så det foregår på Lillestrøm?
1: Det foregår på Lillestrøm 8. og 9. august, og det er ingen påmelding, ingenting. Det er bare å møte opp, og så er alt helt gratis.
0: Ja, er det boller og brus også, eller?
1: Ja, så både Grønn Oase Café setter opp stand, hvor man kan kjøpe seg masse god mat, og så er det 5 stille med grill. Så det er masse digg å få tak i.
0: Og dette er for alle barn i alle aldre?
1: Dette er for alle barn i alle aldre, for barnefamilier. Så det er noen forestillinger som er litt mer for de yngre, og så er det noen forestillinger som passer litt bedre for de eldre igjen.
0: Er det alltid plass, eller må man bestille her?
1: Nei, må man ikke bestille, her kan man bare møte opp, og så går forestillingen 2 ganger om dagen. Så hvis du ikke får plass første runde, så kommer det en ny mulighet. Det skjer flere ting samtidig.
0: Og så 8. og 9. august, fortell klokkeslett akkurat hvor det foregår, Peder.
1: Klokka 11 går startsignalet, da begynner vi ute på plassen foran Lillestrøm Kultursenter, og da kommer ordføreren i Lillestrøm, Jarle Bærum, og Stine Nord. Og så går det slag i slag resten av dagen, og klokken 4 stenger festivalområdet, fordi igjen klokken 11 dager etter åpner igjen.
0: Og det er teater av profesjonelle teatergrupper. Er det barn med å spille det også, eller?
1: Nei, det er for barn, så det er profesjonelle forestillinger som har spilt over hele Norge, og noen har spilt internasjonalt også. Så dette forestillingen har ypperste kvalitet for barn.
0: Jeg synes at jeg så et sted her hvor det skal være ansiktsmaling og greier. Det skal foregå mye, ikke bare teater.
1: Nei, det skal foregå ansiktsmaling. Nå har vi drivet og malt på hverandre nå i 2 dager i strekk for å finne ut hvordan man kan bli både Batman og Spider-Man og Ape of Demon Hunters. Og så er det også mulig å sitte og tegne og lese bøker og inn på 90 av Senter for samtidskunst foregår det, også et verksted man kan slenge seg på.
0: Kjempefint. 8. og 9. august altså på Torvet på Lillestrøm, der er det liv for alle barn, samme søren hvor det kommer fra, så kommer du inn.
1: Helt riktig, det er bare å møte opp og glede seg.
0: Men da sier jeg takk deg, Peder, og så bare ønsker vi alle velkommen til Lillestrøm neste helg.
1: Ja, det gjør vi. Tusen hjertelig takk.
0: Fint det. Hei.
1: Hei.
0: Det var Peder Lerum Karlstad, det som også inviterte til Barnas dager og teaterfestival på Lillestrøm neste helg. Vi skal være på Bonnehjem, Brown Girl in the Ring på Radio Riks og Reiselivsmagasinet. Det er litt reiser og litt av hvert her. Vi skal snakke litt med Trine nå snart, men først også Bonnehjem.

0: Det er mange som blir skremt av store overskrifter, og blant annet deg, Trine Strømme. Du er litt forbannet, du, på de store overskriftene. Mener du skremmer folk urettmessig?
1: Det er jo litt som Petter og ulven, ikke sant? Roper du ulv, ulv lenge nok, så reagerer jo ikke folk når det virkelig er krise. Sånn at det burde være en større diskusjon rundt dette her med ja, enorme overskriftene som egentlig ikke er så ille. Fordi at vi trenger faktisk gjennom media å få vite når det er relevant informasjon. Og en bransje som faktisk virkelig påvirkes av dette her, det er faktisk reiselivsbransjen. Nå har vi hatt ganske mange år, og vi vet jo mannens minne er jo ganske kort. De fleste av oss har vel egentlig bare lagt bak oss alt dette som skjedde under korona, restriksjoner og sånt, og tenker ikke så mye mer på det, og håndhygiene og alle disse tingene har gått i helvete etter det. Men det er jo liksom noe med da, at når da reiselivsbransjen først har hatt korona, og så har du krigen i Ukraina, og så har du Donald Trump på toppen av det hele, og en del hendelser i verden, så gjør jo det at det påvirker enkelte bransjer mer enn andre. Og reiselivsbransjen, altså vi kan snakke om at det er ikke synd på de som jobber i reiselivsbransjen i Norge, men dette påvirker folk langt utenfor Norges grenser, og det bekymrer meg, og det irriterer meg, og det er så urettferdig overfor dem. Og nå så jeg sånn der kriseoverskrift igjen, det er derfor jeg er litt sånn på hugget nå, ikke sant? At det er sånn Vestnil-virus som er overførbart av mygg, og nå er det funnet i Spania, ikke sant? Så er det en sånn kjempeoverskrift i norsk media om at myndigheter avvarer og dødelig virus sprer seg og sånt. Altså, dette viruset har jo alltid vært rundt. Det samme har malaria, mygg og så videre. Det hele greia handler jo om det at, altså, livet er faktisk en risiko, nå skal vi dø av. Og ja, du kan få enkelte sykdommer, men det er jo også opp til oss, ikke sant? Å beskytte oss. Du hører jo om turister som klager over at det er sand på en sandstrand. Ja, her må man jo bruke huet. Og dette her er Vestnil-viruset. Altså, vi har hatt det i Hellas lenge, vi. Og myndighetene går ut, og de advarer uten de der enorme greiene. Men altså, vi vet om det. Ok, tilfellet var funnet nord for Aten. En mann ble syk, han overleve det. Altså, de fleste får bare milde symptomer. Men så er det da, hva med å bruke myggspray, da? Altså, jeg er jo sånn notorisk greie. Jeg har alltid myggspray i veskene. Når jeg går noe som

0: små insekter, så sprayer jeg meg uansett når på døgnet det er. Det handler jo om å beskytte seg selv. Så du kan si det sånn at ved alle disse overskriftene, så virker det som at det liksom myndighetene skal ta ansvar for om du blir stukket av en mygg eller ikke. Det ikke myndighetenes ansvar. Men først og fremst, det gjør også noe med at folk blir redd for å reise. Og vi ser jo det at nordmenn nå omtrent, altså når man ser på salg da kan du si i reiseselskap nå, så ser vi at folk holder seg i Europa. Og det jo veldig flott og for all del, altså turisme i Europa fantastisk, men det helt klart at det noen som trykker på noen knapper som gjør at nordmenn nå skygger banen når det kommer destinasjoner utenfor Europa, det være seg Japan, det kan være forskjellige steder i Asia eller sørover, altså typ Afrika og de områdene. Og det ikke noe farligere der enn det var tidligere. Selvfølgelig, altså, du reiser jo ikke liksom ned til områder hvor det krig og sånne ting, men de som tror at verden har blitt noe farligere, ja, på mange måter har den det med Donald Trump, men samtidig så er det liksom like trygt å reise, og kanskje det bedre enn noen gang, så har du en drøm om å sette deg på et fly og oppleve for eksempel en kortempene i Kambodsja, eller om du har lyst til å dra på blomstringen av kirsebærtrærne i Japan og den type ting, så dra nå, fordi at det ikke bare Norge hvor man har disse her de krisemaksimeringen som gjør at folk holder seg tettere innpå. Det gjelder egentlig nesten hele verden, tror jeg, og det betyr at det færre turister, prisene hyggeligere, og du slipper å gå i de der turistkøene, så det jo en bonus da, for de som faktisk setter seg på et fly og reiser til disse stedene. Så mitt reisetips nå, det ta de turene nå som ingen andre tar, men selvfølgelig sjekk da reiseklar, ikke sant? Altså sjekk at alt trygt, men det finnes jo ikke pakkereiseselskap som vil sende deg til et sted hvor forsikringen ikke i orden og hvor myndighetene anbefaler at du ikke drar, for de har jo også sine forsikringer, og vi sender jo ikke folk ut for at ting ikke skal for at de skal ha verdens beste opplevelse, Knut.
1: Men dette med advarsel i aviser og media, det jo et punkt som gjør at folk må begynne å tenke litt, da.
0: Ja, det jo klart det, men kan de ikke formulere dem litt annerledes da? For den dagen det virkelig krise, så har jo folk blitt immune, ikke sant? Det ikke noe igjen. Og det at vestningviruset for eksempel, at det liksom, ok, nå de første tilfellene, det hvert eneste år da. Og det har det vært i mange, mange, mange år. Det ikke sånn at det plutselig har blitt mye verre eller noe sånt nå, men det liksom at nå har liksom noen oppdaget det og blåst det opp. Som jeg sier, har du noen gang sett en overskrift over nordmenn som dør i hopetal av virus i Spania?
1: Nei, jeg kan ikke si jeg har sett det, Trine.
0: Nei. Så risikoen, hva den? Altså, og hvis du da håper å si plastrer litt sånn fornuftig bruk av klær og myggspray på toppen, tror jeg de fleste kommer til å overleve den turen. Hjerteinfarkt, overforbruk av alkohol. Altså, la oss få noen overskrifter om det i stedet da. Livsstilssykdommer som tar liv av folk. Dem det mange, altså.
1: Ja, og hvis man litt usikker, så har jo departementet kontinuerlig oppdatering på sine sider når det gjelder ting man skal være obs på og ikke reise til.
0: Så definitivt, og igjen, ikke sant, altså hadde det vært livsfarlig å reise et sted, og at det var nødvendig med denne type liksom helkrise, så hadde ikke turen gått. Det hadde ikke vært charterturer dit, og er du backpacker og reiser på egen hånd og sånne ting, så har du et enda større ansvar. Og hvis du så tjukk i huet at du reiser til Spania eller Hellas uten myggspray, ja, altså, du reiser vel ikke til Finnmarksvidda uten myggspray, eller? Jeg mener, der jo mygget svære som jagerfly, så jeg mener at det ikke noe behagelig opplevelse det heller. Man må jo faktisk sjekke og sette seg inn på forhånd, og vite det at det, altså, blir du overrasket over at det mygg i et tropisk paradis, liksom. Kjøp med deg myggspray, så har du løst det problemet, men husk å bruke den.
1: Sa vår medarbeider og reiseleder Trine Strømme her på Reiselivsmagasinet på Radio Riks.

0: Det var Abbaly på Reiselivsmagasinet her på Radio Rix. Det bare å ringe, ja, ringe fra og si hvor du når du drar på ferie, og fortell andre at de passer litt på hjemme hos deg. Det lurt også. Det vel mange som vil ha noen spesielle ferier også, Sven-Erik Søgaard, som for eksempel en spesiell togtur som dere har startet med.
1: Ja, det helt korrekt. Altså, Vista Travel, vi feirer jo 10 år i år, har 10 års jubileum. Og gjennom alle disse 10 årene så det et produkt vi har solgt som vi kaller for privattog. Og grunnen til navnet at dette ikke offisielle tog som myndigheter står bak, eller noe sånt, sånn som vi i Norge. Dette tog sånn som Orient Expressen og Rovos Rail og El Transcantabrico Gran Lujo, tog som du finner flere steder i verden. Men det aller mest populære har jo i alle år vært Orient Expressen, og det også den mest besøkte delen av vår internetside, Orient Expressen. Det nok en drøm som for veldig mange, og det jo en reise som tar deg tilbake igjen til Belle Epoque-perioden på 1920-tallet, og jeg har selv prøvd det. Og det en formidabel opplevelse. Men det finnes mange sånne tog rundt om i verden. Som jeg nevnte, Rovos Rail i Sør-Afrika jo også veldig populært, og det har vi inkludert i en rundreise vi har der nede. Vi et av verdens tre mest luksuriøse tog. Det du kan få mest igjen for de togene i Spania. Al-Andalus som går i Sydspania, eller Transcantabrico Gran Lujo som går i Nordspania. Så har vi jo et annet som ganske populært, det heter The Royal Scotsman, som går da i Nord-England eller i Skottland, og som navnet tilsier, og det liker nordmenn veldig godt. Så finnes det et som heter Eastern Oriental Express, som går i Asia. Og disse japanerne har kommet med tog for ikke så veldig lenge siden, som heter The Seven Star Train. Og det så populært, det tar bare 24 passasjerer, og etterspørselen så stor, så når du har vist din interesse for å kjøpe det, så har de lotteri, de trekker ut hvem som får lov til å kjøpe toget. Og da har du fått til et produkt som du har suksess med, vil jeg påstå.
0: Og dette koster jo penger, det, Søgaard?
1: Det ikke det som billigst, nei, disse privattogene. Orient Expressen må du nok regne med å skulle ut med en 60 000 pluss minus for et drøyt døgns reise på. Det du får mest igjen for pengene vel det Nordspania, hvor du reiser i 8 dager i 7 netter, og det ligger på 90 000 da. For det men da har du det aller meste inkludert. Det en formidabel opplevelse, så folk ser verdien i det, og de som har interesse for det, de gjør dette
0: Ja, og dem som interessert i å vite mer der, kan gå inn på vistatravel.no.

Ja, det var vel det vi rakk det i Reisehusmagasinet på Radio X i dag. Nydelig episode, takk for seg. Det vi hørte her var Billy Brover, Let Your Love Flow. Og det vi har hørt at det ikke så enkelt å få igjen penger på hvis du reiser til Spania og Frankrike, også hvor det hetebølge og ikke minst skogbranner. Det snakket våre juridiske medarbeider, Rolf Forstall, litt om. Harald Bråten tok oss litt med og forteller hva som foregår, ikke minst på Hvaler og rundt omkring. Og så det barneteater for alle som interessert I det på Lillestrøm og foran Kulturhuset 8. og 9. august. Og hørte vi om togreiser, ja, det ikke akkurat billig, men leie tog. Og Trine Strømme som litt irritert på journalister som svartmaler litt og skriker ulv, ulv. Ja, da det vel bare å si som Øystein Sunde, det lov å ta en campingvognferie. Ja, det jo det. Altså, Knut Jebsen, takk for seg. Reisehusmagasinet over for denne gang. Tilbake igjen neste torsdag til samme tid. Ha en fortsatt god dag. Nyt Øystein Sunde og campingvogna.

0: gamleveien, der det står en danske med campingvogn. Med campingvogn.
1: Radio Rix. Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
2: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harla i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll, radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

His Latest Flame, Elvis Presley på Radio Rix og Knut Jeppsson i studio. Hei, god morgen, god dag og alt det der. Har du det der? Eller har du et annet sted? Det er det å gjemme ting. Vi er ofte flinke til å gjemme det. Og hvor la vi det? Fant vi det igjen? Jo, vi fant det igjen når vi rødda til jul. Da finner vi det igjen, vet du. Men skulle vi hatt det på sommeren? Ja, men da fant vi det ikke. Spiller ingen rolle, bare vi finner igjen. Har du et eller annet å fortelle meg, noe du ikke finner igjen, noe du har finnet igjen, eller noe du skulle ha finnet igjen, så send en sms da. 911-97253, hører gjerne fra deg. Ja, det sitter jeg alene, vet du. Da er du alene nå, så kan vi jo sende noen sms'er. Bare hyggelig. 911-97253. George Harrison, If Not For You.

If not for you. Sånn er det ofte det, altså. Det er ikke for deg, det er for alle andre. Ja, det er ganske rart. Vi synes kanskje det er naturlig at andre får, og vi får ikke. Hva er det du fikk som ikke vi fikk? Hva er det du fikk? Hva er det du har? Nei, det er ofte sånn at vi synes at andre får så mye, og så får vi ikke noe selv, og så blir vi misunnelige, og så går vi og sier at det er urettferdig. Det er mye som er urettferdig, men bør alt være rettferdig? Utifra hva? Er det du som har rettferdighetssansen, eller hvem er det som bestemmer hva som er rettferdig og urettferdig? Det er også et spørsmål. Gary Brooks, Cycle Me to the Water.

Ja, det det da, å sykle til vannet. Ja, sykle etter vannet. Eller sykler du foran Anne? Det er viktig det, altså, om du sykler foran eller bak. Ja, det er greit å sykle bak, for da ser du jo at den som sykler foran deg går på trynet. Men hvis du sykler foran, så kan du ikke se at den velter dem som kommer bak deg. Det er også noe du må tenke på. Ja, det er så mye jeg må tenke på når du sykler. Kan du sykle foran eller bak? Ja, ligge dragsuget, eller suge selv. Elton John, sacrifice.

Sparser vet det, Timon Haugen har fått vondt I ryggen, hatt vondt I ryggen I sommer, og Timon Haugen, det bare du som vondt I ryggen, det godt vi får vite det også, sånne alpine kjører som vondt I ryggen, det trenger vi å vite, har du hørt sånn tull, All Stewart, Almost Lucky.

Ja, vente på kjærligheten kommer fram, vente på himmelen, vente på regnet. Er det noe vits å sitte og vente? Altså, det som skjer, det skjer. Man bør ikke sitte og vente, det bare sånn tull. Sitte og gruble på om ting skal skje med en sånn selvoppfyllende profeti, eller hva er det for noe? Nei da, la det skje det som skjer, og skjer ikke noe, så er det ikke noe å vente på heller, for da skjer ikke noe. Steve Miliband, Abracadabra på Radio Riks.

Det å være bonde, eller småbruker, eller hobbysnekker, eller hobby, ja, å ha en hobby, det er gøy det også, ha en liten kjøkkenhage, ja, jeg har vært med på det. For mange år siden så hadde jeg en tomt med plen, halvannet mål med plen, og plenen skulle jo selvfølgelig vokse og bli fin, og den var jo grei da. Når vi kjøpte dette her sånn, så var jeg kanskje ikke akkurat like vedlikeholdt, og så tenkte jeg at her må det gjøres noe, og kjøpte selvfølgelig en svær sekk med kunstgjørsel, gjørsla. Angrer jeg på det? Ja. Hvorfor det? Jo, det vokste som bare F. Det som var plen, det måtte jo klippes minst en gang i uka, for det vokste nå, så ja, akkurat. Neste år så tenkte jeg, dette gidder jeg ikke også. Jeg gidder ikke ha så stor plen. Så jeg spadde opp, eller fikk tak i en jordfreser og fresa opp. Og skulle sette jordbærplanter, kål og alt mulig rart. Det og fikk selvvanningsanlegg, og det gikk så fint, vet du. Tog på ferie, kom tilbake, alt var borte. Hvem hadde vært der? Elgen. Spiste opp 50 kålplanter og gullrøtter, og ja, gullrøtter var gresset da, han hadde ikke fått dratt opp gullrøttene, men i hvert fall så var det ganske, ganske flott, så det å være småbruker eller ha kjøkkenhaga, det ga jeg ganske fort opp altså, det får være nok med å kjøpe det i butikken, andre får avle det fram, det gikk ikke bra for meg i hvert fall. Men det var jo gøy så lenge det hadde det over jorda. Ja, ja, Mattel Hoppel, Sweet Jane på Radio Riks.

Ja, så det Edel som har sendt meg en sms og forteller at det var trist det med kjøkkenhagen i Englund. Du skulle nok ha satt gjerde rundt, for det gjorde jeg, satt gjerde rundt kjøkkenhagen min, og da har dyrene holdt seg vekke. Det har vært rådyr som har vært litt plagsomme her, ikke noe elg i hvert fall. Men det som plager nå, det snegler. Så jeg plukker ganske mye snegler. Ja, men da har du noe å gjøre, eller og kjøkkenhagen. Koselig at du har kjøkkenhagen i orden. Det mye vanning, for det har vært tørt i år, sier hun også. Men det gror, og det spennende å se det gro. Ja, det bra det. Flott at det gror. Ja, det skal spire og gro. Nytt liv skal alltid fram. Og du har også støttet Radio Rix, du, som en, ja, frivillig radiolytter. Så bra, takk skal du ha. Og du vil høre på Procol Harum, A White Shade of Pale. Men Knut, ikke glem, det låt å ombestemme seg og lage en ny kjøkkenhage. Jeg klar over det. Jeg har noen planter på terrassen, det får holde. Ja, det, plenen, den vokser ikke så mye her jeg bor nå. Den kleppes hver 14 dag, tror jeg, sånn nå. Den er ganske rolig. Jeg har i hvert fall ikke gjødsla den. Det helt sikkert, men den grønn og pen. Helt klart.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Da skal vi høre på Kingsley. You really got me her på din radio, Radio Riks.

må jeg bare si det. Nydelig låt. Mike Knopfler, Are We In Trouble Now? Ja, nei, du lager stort sett bare trøbbel for deg selv da. Det ikke andre som lager trøbbel for deg, det? Jo, kanskje noen, men trøbbel litt, men bryr deg om det. Det blir ikke å bry deg om det, vet du. Nei, nei da, bare trå til og hopp over det. Det gjør du. Men så det Cecilie da, som har sendt inn en denske her sånn. Cliff Richard, Fall In Love With You. Ja vel, det... Ja vel, sånn var det. Cliff Richard, Fall In Love With You. Du har jo også sendt inn litt til VIPs-kassa vår. Takk skal du ha.

vet jo aldri hvor haren hopper. Fall in love with you, Elvis. Var det ikke, for det var Cliff. Det var Cliff, vet jeg ikke. Og så det været da. Ja, det været, eller ikke været. Det blir ikke så gærent I dag, eller altså. En 24 grader. Kan komme litt regn ut på dagen. Kommer an på hvor du bor igjen. Ja, det litt ustabilt dette her. Det bare kommer og går. Ja, som noen andre som bare stikker innom. Kommer og går. Ja. Og I morgen på fredagen så skal det også være sol og fint, 22 grader. Lørdagen det fint, 23 grader. Søndag det 22 grader. Og det ser bra ut fremover, altså. Det gjør det. Skal ikke klage på over 20 grader. Det fin sommertemperatur det. Og så det tørt I skaven. Ja, skogbrandfare, den der. Så ikke gjør ting du ikke skulle ha gjort når ute. Når det gjelder dette med leke med varme og kaste sigarestopper, det ingen som røyker lenger forresten. Nei, det gjør ikke det. Nei, det skal bare mangle. Og har du med deg en engangsgrill, så pass på at du slokker godt etter deg, og putter grillen I et dertil egnet sted etter du ferdig med den. Ja, det enkelt og greit, og så det ikke så vanskelig. Du skjønner det, og gjør det. Ja, selvfølgelig. Skulle bare mangle. Robin Cook, it's only... Ja... Make believe.

Ja, så er det sola da, som stod opp 4.53 I dag og går og legger seg 21.51. Dagens lengde 16 timer og 58 minutter. Forskjellen fra I går 4 minutter og 41 sekunder. Forskjellen fra sommersolvær 1 time og 51 minutter. Ja, det blir stadig kortere og kortere dager. Ja, nei, vi bare tar oss den blir, får ikke gjort noe mer likevel. Sånn har det vært ordet, Knut. Ja, Bobby Bear, even the bedtimes are good. Vi kan si det sånn, like greit med en gang å si det.

Jeg vet ikke om det helt riktig Verdens naturfond sier. Nå har vi brukt opp jordas naturressurser for I år. I dag Earth over Whole Day, og vi har brukt opp den delen av jorda som klarer å fornye seg I løpet av 2026. For I dag forsyner vi oss av naturen på kredit, står det. Ja, Verdens naturfond. Sånn det. Og vi bruker og vi bruker og vi bruker, men forbruker, heter det vel kanskje. Kenny Rogers, Dolly Parton, hvorfor gjort noe med det? Ja, vi bør ikke misbruke, vi kaster for mye, vi bruker opp ja, alt mulig rart. Hvorfor kan vi ikke ha ting litt lenger, bare å kaste mat, spise rester? Ja, det viktig det altså, ha en sånn restedag. Ikke bare kaste I søpla, for det står at utløpsdatoen da varene er like fine, tror jeg. Jo, jeg tror mye rart, ja, så Kenny Rogers, Dolly Parton, Island in the Stream.

0: Ordenens påskeekspedisjon, dag 3. Etter utgraving av feil hytte med påfølgende tilbakeslag for moral, er humøret igjen på topp i den norske ekspedisjonen. Dagens utfordring: hvordan overleve på enkel kost under ekstreme forhold, men med åpen sinn for naturopplevelsen. Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg alt du trenger å vite etter Edmund-metoden.
1: Nemlig akkurat.
0: Ja, dette var noe annet i hytte, det Bakken, enn den vi rotet oss bort i går.
1: Ja, du, her behøver du ikke å måke snø, nei.
0: Nei.
1: Det er nok i døra og rett inn da, sju.
0: Ja da, vi havnet jo feil hyttefelt i går, vi. Men her tenker jeg nøkkelen passer, ja. Ja, den passer som et skudd.
1: Du, da tramper vi på snøen før vi går inn.
0: Ja, vi får vel gjøre
1: i bekvemmeligheten.
0: Ja da, klart.
1: Og du? Du, det var en koselig lite hytte, du.
0: Ja, den var alle tiders.
1: Og du, storslagen utsikt gjennom vinduet her, Ådersjø. Holding skarvet i strålende sol.
0: Ja, men se her, Amaken. Skikkelig god gammeldags veon på kjøkkenet. Midt i blinken for stemningsmennesker, da. Og her, ja, alt klart opptenning og greier. Never og tørr bjerkeved. Det er bare til å stikke fyrstykken borti her. Skal vi se. Ja, der brenner jeg. Å nei, så koselig du. Hva? Her skal vi få det fint, vet du. Du, verden.
1: Er det trivelig å sju med veovn og varme? Ja.
0: Skal vi ikke slenge på litt mat av bakken? Hva har kjøkkensjefen å tilby av enkel, nærende ekspedisjonskost fra ryggsekken?
1: Jo, programlederen sa vi skulle holde oss til Erling Kagges sydpolsmeny.
0: Utmerket.
1: Ja, enkelt og i pakt med naturen.
0: Ja, ja, disk opp.
1: Ja, da har vi havresuppe med gult fett og rosiner.
0: Hva?
1: For magens skyld,
0: ja,
1: står det.
0: Ja, ja, det får ikke hjelpe det, altså. Fytte rakkeren.
1: En videre potetstappe og tørket kjøtt. Og nei, til dessert tran med smørøye, står det.
0: Ja, nei, nei, alvorlig talt, altså. Har vi ikke med oss noe annet?
1: Jo, du, her kommer det en diger boks her med grønne etter i sennepsaus, er du?
0: Ja, ta den.
1: Oppvarmes før bruk, står det.
0: Ja, bare sleng den rett på åndsplata. Så primitivt som mulig, vet du. Husk det enkle liv.
1: Ja, da slenger jeg boksen rett på åndsplata.
0: Se den utsikten. Ja, det må jeg si, Bakken. Ja, her vi nå sitter ved hyttevinduet og liksom kjenner åndedraget fra Nansen og Kagge og Arne Næss og de store gutta der. Og
1: ja, og så venter på et enkelt og næringsrikt måltid.
0: Nettopp. Men først og fremst det kanskje hallingskarvets tinder akkurat nå, hva?
1: Og du, og så kveldsolen som kaster sine siste stråler over de gyllene tinder.
0: Ja, det var vakkert sagt. Og da er det nesten unngåelig for meg at det eksistensielle spørsmålet liksom melder seg.
1: Du?
0: Ja.
1: Du? Hører du den lyden der, du?
0: Ja.
1: Du, kan det være århånds vårlige bulder allerede på denne årstida, tro?
0: Alt nå. Shh. Ja, ja, det er naturen som spiller opp. Men du, tilbake til spørsmålet. Det har jeg stilt meg mange ganger, men jeg stiller det igjen. Er det verdt det? Slit og forsakelse i møte med naturkreftene?
1: Du, da stikk inn på kjøkkenet og legg TV-skitt her om det, du.
0: Ja, gjør det. Men jeg vil gjerne tilbake til spørsmålet. Svaret er nemlig hver gang det samme. Et ubetinget og rungende ja. Er vi direkte inne fra Røde Kors skadestue på Geilo, der Edmund Bakken nettopp er ferdigbehandlet, så vidt vi kan se. Revet med av naturstemningen over hallingskarvet, kom han i skade for å sette en boks erter uåpnet direkte på åndsplata, og derved overse fysikeren James Watts velkjente teori fra 1788 om væskers eksplosive damptrykk i lukket rom. Og bakken, kan de på en populær og sporty måte fortelle hvordan de opplevde Watts damteori for grønne erter i sennepsaus?
1: Ja, nei du, jeg husker ingenting, jeg da sju. Og det siste jeg så var denne hermetikkboksen som hoppet spratt opp på komfyren.
0: Ja vel, men så da?
1: Ja, og nå ligger jeg her med barberspeil og ser en kar med brunsvidd bakover sveis og grønn etterstuing i alle porer da sjø. Thank you.

Cornelius Vresvik, turistens klagord her på Radio Riks. Og noen som klagde, fordi vi glemte at det var Olsok I går. Ja, vi glemte det vi. Vi glemte å fortelle at det var grøtdagen Olsok I går, altså 29. juli. For I dag 30. Og da det en litt sen dag, altså vi kan jo godt si da, at omkring Olsok kan en I innlandet vente en natt. Frost avfytter rakkerne, kan det? Fire netter blitt kalt frostnettene. Første natten etter 29. juli, Olsok. Andre natten etter 10. august, Laresok. Tredje natten etter 24. august, Baresok. Og den fjerde frostnatten natten etter 29. august. Disse fire nettene kalles jernnettene. Uff, ja nei, hva snakker ikke om frost da? Vi hørte nok om disse gutta som var på Gols, eller på Gjælo, var det vel, og hadde litt trøbbel med erteboksen. Ja, det var det. Ja, erteboksen. Postgirobygget, vi tenker på dem I stedet vi en solsinnsdag. Det blir det I dag også. Kanskje litt regn noen steder, men det tar vi som noe godt.

Ja, så er det Statens Vegvesen som opplyser da at fredag 1. august I fjor var den verste kollisjonsdagen I 2025. Så folkens, ta litt med ro. Det ikke 1. august I morgen, men en dag til så nærmer det seg. Og det ferieslutt for mange, og da skal man stresse til og fra og kanskje kjøre litt, ja, uten å tenke seg godt om. Det for mye kollisjoner og for mye uhell I trafikken. Ta det litt med ro, bruk huet, ikke bare gasspedalen. Tenk at vi skal hjem, vi skal ikke bare haste av gårde, vi skal ta det med ro og slappe av og kose oss på veien. Nemlig, det har Knut sagt, Teddy Bears, take me to Lorenzo på Radio X.

Trini Lopez, Games People Play. Ja, det er det altså. Og så er det disse motorsyklistene da, som har vært ganske mye I vinden og I illen I sommer. Mange har dessverre mistet livet. Mange kjører fort. De fleste kjører ordentlig, for å si det sånn. Nå I natt så var det altså en ung mann I Drammen som testet sykkelen sin, og den gikk I 140 kilometer I 60-sonen. Det betyr at politiet har beslaglagt motorsykkelen. Det bra! Ta flere som ikke klarer å holde seg til de trafikkreglene som gjelder. De gjør skade for seg selv og andre. Ta dem. Ja, kanskje det hjelper. Simon & Garfunkel, Bridge of the Troubled Water.

Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Ja, det vel godt å ha bro over det trøblete vann. Det hender vel at vi har litt trøblete vann en all og en vær, ikke sånn? Det godt å ha en sikker, trygg bro. Og så må vi bare si som det at det når det så det mindre vann i magasinene rundt omkring, sånn at strømprisene kan godt fyke i vær, sier analytiker. Så vet vi det. Det gleder oss over det, for oss som har fast pris. Her greit. Men for dere som spekulerer i opp- og nedpriser, kan det bli dyrt med strøm utover. Bare så vet det. Bare sånn. Det er dagens muntre oppfordring, eller muntre, ja, skal jeg si for noe? Dager muntret. Ja, sier det sånn. Og så du da, Inger, som gjerne vil høre på Anna-Lina Løfgren, mandag på Radio Rix. Du har også støttet oss litt kjempebra inne på radioriksoslo.no og ja, blitt sånn frivillig lytter, står det her sånn. Ja, så bra. Takk skal du ha.

Du hørte liksom mamma sende pappa sin, det var ikke det, det var noen liten av Løfgren Monday Monday her på Radio Rix. Og så er det, for dere som venter på pollenvarsel, så er det beskjeden spredning av gress og andre ting i dag. Så det er bra for dere som plager med pollen. Pet Shop Boys, Always On My Mind. Kommer nå, vet du, på din radio, FM, DAB eller på nettet, hvor hører du? Send en beskjed hvis du hører noe. 911 97253.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: drift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talk more. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Trenerlegende Carlo Ancelotti angrer på grepene han gjorde i Brasils VM-nedtur mot Norge.
1: I et intervju med ESPN tar italieneren selvkritikk og sier han tror de tapte kampen i vannpausen. Han trodde laget hadde mistet kontroll over kampen, men sier nå at dette nok var feil. Jeg gjorde noen endringer på laget, og så fikk vi problemer med Erling Haalands mål, sier han. Alt tyder på at Ancelotti fortsetter som Brasils landslagssjef til tross for tidlig VM-exit.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Saken mot en kinesisk mann som ble pågrepet i en bunker i Bodø i mai henlagt. Han var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. Det var 21 år gamle Olve Kvitne fra Voss som omkom i trafikkulykken på E16 i Auland i natt. Han kjørte en personbil som kolliderte med et vogntog. Prisveksten i USA endte på 3,7% i juni. Den falt noe, men fremdeles høy, og det fare for renteheving i USA ifølge E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Det her var Modern Talking, selvfølgelig med Sherry Sherry Lady. Nå skal vi over til en artist som hvor faktisk melodien ble mest populær med en som gjorde en cover av denne melodien. For coverversjonen ble lagd med Glenn Medeiros. Men jeg skal spille originalen for deg. Dette her George Benson. Nothing's gonna change my love for you. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Riks på FM 101,1.

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Det her var George Benson og Nothing's Gonna Change My Love For You. Han kanskje mest kjent for Give Me The Night. Men George Benson har originalen faktisk av denne melodien Nothing's Gonna Change My Love For You. Glenn Medeiros har kun en kopi av denne her. Du lytter på Radio Rix 101,1. Nå skal vi ha en skikkelig kollab, altså tre artister som lager en melodi sammen, og her de mest kjente hitene deres blandet sammen til en melodi. Cyndi Lauper, Whitney Houston og Madonna med Girls and Virgins Wanna Have Fun. Du klar for en liten mix?

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Dette var det jeg kaller en kollab. Cyndi Lauper, Whitney Houston og Madonna i skjønn forening med Girls and Virgins Wanna Have Fun. Vi skal til Norge en tur. Tre bussruls kommer opp, og de kan ikke få nok av øl. For her øl, øl og mer øl. Drikk forsiktig, folkens.

0: Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Tre busseruls var dette her, og øl, øl og mer øl. Nå skal vi til Italia en tur, til en gruppe som aldri spilles på radio, det i hvert fall sikkert. Collage heter denne gruppa som nå kommer opp, og de skal synge en melodi som heter Donna Musica, og jeg tror vi den eneste radiostasjonen i Norge, kanskje i Europa også, som spiller denne akkurat nå. Når kun det beste av det beste er best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la

Dette var en melodi som det svinger av det. Johnny Cymbal, Mr. Bassman. Et musikkønske til, ja det kan vi ta med. For Lars ønsker seg Lillebjørn Nilsen, og her er melodien En barn av regnbuen. Den skal du få, Lars. Vær så god.

0: Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rix, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
0: Fra Lillebjørn Nilsen og Barn av Regnbuen så skal vi over til litt country. Her Don Gibson, Oh Lonesome Me.

Rett fra country til Grand Prix skal vi nå. Don Gibson fikk du. Oh, Lonesome Me. Vi skal over til en nummer 1-hit I Grand Prix-sammenheng. Bugs Fizz kommer opp. Making Your Mind Up. Vær så god.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette her var Grand Prix-melodien Buxfizz, Making Your Mind Up. Denne gruppen er også kjent for melodien Where the Lion Sleeps Tonight. Den kan jeg spille senere for dere hvis det ønskes. Nå skal vi over til en diskomelodi, faktisk. Og denne gruppen her kaller seg bare 5000 volts. Ja, med den høye spenningen så skjønner jeg også at de er i fyr og flamme, for her er I'm on fire.

Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Du lytter på Radio Rix. Frekvensen er 101,1, og Hein Daniel Eng sitter i sitt private studio på Bogerud for å gi deg den beste musikken utover Oslo og omegn. Vi skal over fra 5000 volts og I'm on fire til Fleetwood Mac. Her er melodien Everywhere, og denne mener jeg er hentet fra albumet Rumors. Vær så god.

Dette her var Fleetwood Mac, og de sang rett og slett om at den befinner seg overalt, nemlig Everywhere. En god melodi. Vi skal til Norge, men vi skal spille en coverversjon, for Marius Müller har originalen av melodien «Jeg er den du vet», eller «Den du vet». Men det finnes en norsk artist til som gjorde en veldig bra coverversjon av denne, som var litt mer fartig. Gruppa kaller seg bare Fix. Og her er melodien «Jeg er den du vet».

0: trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Dette er Radio Riks på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Vi skal holde oss i Norge litt til. Du fikk melodien Fix. Jeg er den du vet, eller den du vet om du vil. Vi skal over til A-ha, og her er Hunting High and Low fra deres album, hvor du blant annet annet finner melodien Take On Me og Sun Over Shines On TV, bare for å nevne to til. Her er Hunting High and Love, A-ha.

Dette her var Aha og Hunting High and Love, og jeg valgte videoversjonen da jeg synes faktisk den litt bedre enn originalen som på albumet Hunting High and Love. Vel, vel, vi skal videre. Vi skal over til Foreigner, og de skal synge I Want to Know What Love Is, og du skal også få en litt nyere versjon av denne melodien. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1. I've gotta take a little time.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette her var Foreigner, selvfølgelig, og I Want to Know What Love Is. Det tror jeg alle vil. Uansett, vi skal over til filmmusikk, faktisk. Vi skal over til Hunger Games og Mockingjay. Og her Enya, og en nydelig ballade som heter bare May It Be.

0: En time går fort, folkens, og min time for denne gang over. Jeg håper du har likt musikken som jeg har servert på gullfat I dag. Og jeg tilbake igjen neste onsdag til samme tid klokken 23.00 med en reprise på torsdag klokken 19.00. På vinterstid så blir det vel 18.00 på torsdager, så vet dere også det. Uansett, jeg håper du har likt sendingen I dag. Og som sagt, ønsker du å sende meg en ønskelåt, så går du bare inn på min Facebook-side. Søk opp navnet mitt, rett fram Hein, uten E. Til slutt altså, H-E-I-N, og så det Daniel, mellomrom Daniel med andre ord, og der skal du legge til en ekstra L I Daniel. Mellomrom igjen, og så enge til slutt ENG. Da kommer du til min Facebook-side, legg inn et musikkønske hvis du vil, og du kan bare legge inn fornavnet ditt, det holder I massevis, behøver ikke hele navnet. Så vet dere også det. Da takker jeg for meg, og håper å høre dere igjen neste uke, og til samme tid, samme sted, samme kanal. Da takker jeg for meg. Ønsker dere en videre god sommer. Ha det godt da.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn I et hus I Råde I Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre I bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde I huset var hjemme, men ble ikke skadd. UEFA har bestemt seg for å boykotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Avgjørelsen ble tatt I et krisemøte med UEFAs 55 medlemsforbund. Trenerlegende Carlo Ancelotti angrer på grepene han gjorde I Brasils VM-nedtur mot Norge.
2: I et intervju med ESPN tar italieneren selvkritikk og sier han tror de tapte kampen I vannpausen. Han trodde laget hadde mistet kontroll over kampen, men sier nå at dette nok var feil. Jeg gjorde noen endringer på laget, og så fikk vi problemer med Erling Haalands mål, sier han. Alt tyder på at Ancelotti fortsetter som Brasils landslagssjef til tross for tidlig VM-exit.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet gir ukentlig bøter til bilister som parkerer lovlig på E16 ved Gardermoen, der det fartsgrense på 100 km I timen. Enda verre det nå om sommeren. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. UEFA åpner for å arrangere EM annethvert år dersom FIFA ikke skrinlegger de omstridte VM-planene. I dag bestemte UEFA seg for å boikotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i et hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre i bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde i huset var hjemme, men ble ikke skadd. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøbbel under storbrann i Krokstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det viktig å gjøre en grundig kartlegging. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. UEFA åpner for å arrangere EM annethvert år dersom FIFA ikke skrinlegger de omstridte VM-planene. I dag bestemte UEFA seg for å boikotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i et hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre i bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde i huset var hjemme, men ble ikke skadd. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøbbelet under storbrann i Krokstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det viktig å gjøre en grundig kartlegging. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Radio Rix Oslo gjennom dagen. Sketsjer, eldgamle melodier. Kos deg.

0: Sol kan hurtig bytte regn.
1: Intet skjebnesvanger tegn.
0: Vi er blaffen banna bein.
1: Regn gjør ingen av oss klein.
0: Sølv med dråper som et stein.

0: Spennende!
1: Ålreit, jeg kan jo prøve. Kom igjen!
2: Vi to står sammen i alt, som pepper og salt. Vi hører alltid sammen, Tuve og Lin. Snakker om team, som to magneter, pol mot pol, som biff med løk og bord og stol.
3: Vi hører i ho, som

0: til regn.
1: Intet skjebnesvanger tegn.
0: Vi gir blaffen banna bein.
1: Regn gjør ingen av oss klein.
0: Selv med dråper som en stein.
1: Gi vi blanke i litt regn.
0: Så vi

0: Trenger din bedrift litt fart I omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernæren I Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné med meg, Jonny Nittern, også kjent som Oslos mykeste hender. Vi sitter også her I Oslos lilleste gummibåt. Jeg vet ikke om det her funker, Kjøper.
2: Jo, dette
1: en kjempeliten båt.
2: Ja, akkurat. Det tilstrekkelig plass her, ikke?
1: Ja, vi har også Simen I snor her I den lille båten.
3: Jeg enig at det litt lite plass, spesielt hvis man prøver å...
1: Masse plass.
3: Hvis man prøver å... Ja, men jeg har et nett, et serie, en slags nettverk med pils I snor som jeg prøver å henge ut på båten.
1: Ja, jeg vet det. Det hjelper ikke oss.
3: Og for det nye lyttere så det fordi at pils henges ut I havet, fordi det alltid 4 grader på bunnen av havet. Men det går også an fra båt, og det kommer vi tilbake til senere I sendingen. Over til deg igjen, Jonny Nittern.
1: Som våre lyttere som har hørt hele juli vet om pils I snor, vi skal til vår faste spalte, hvor vi hører på verdensrekorden I ta sjansen. Da må vel du også være med på det, Simen I snor, tydeligvis hører på klippet.
4: Deltakerne I start nummer 22 kommer alle fra Telemark Ingeniør Høyskole. Og de har med seg et korps på 32 musikere og et kor på 23 sangere. Men vil det holde? Vil det holde mot fenomenene fra Løytens som stadig ligger I teten på 4,8 sekunder? Telemark Ingeniør Høyskole gjør et tappert forsøk. De bør I alle fall kunne bygge skikkelig farkoster om de noen gang skal bli gode studenter. Mine damer og herrer, dere har sett en ny verdensrekord. En ny verdensrekord har vi slått her nå på 13,6 sekunder. Den gamle fra I fjor og fra Trøgstad på 3,9. Studentene fra Telemark Ingeniør Høyskole har satt verdensrekord. Reis dere på tribunene, alle sammen.
1: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo. Du hørte Bjørge Lillelien, eller bør jeg si Bjørge Lillegummibåten. Vi sitter I en kjempe
2: passelig størrelse.
1: Kjempeliten gummibåt her I Oslofjorden ved Sjølyst Marina. Vanligvis så pleier vi å oppdatere våre lyttere om verdensrekorden har blitt slått. Jeg har egentlig lyst til, bare lyst til å dra I.
2: Jeg lurer veldig på det.
1: Nei, den har ikke blitt det.
2: Ok.
1: Nei, og jeg veldig, veldig lei av å høre på det klippet her nå, spesielt. Dra til deg beina, Simen I snor. Kan du dra til deg beina?
3: Ja, sorry.
1: Kan du dra til deg beina?
3: Jeg bare driver med noen pils I snoret.
1: Jeg ser det. Dra til deg beina.
3: Nei, sånn eller?
1: Spillåt.
5: Åh, oh, det flott å være ute på havet. Oh, og se de vittingene hoppar innom. Se fjesingen, pass det for fjesingen. Det de farlige, giftige pigger. Det må ikke være mat. Se de fiskene. Åh, oh, det beste jeg vet å fiske de store, største fiskene I verden. Se på de hjemme på de. Og der steg han I

0: You wanna come on the radio?
1: Systua.
2: Välkommen tillbaka till Systuas sommarturné här på Radio Riks Oslo. Vi sitter i en bitte liten båt, gummibåt här i Oslofjorden med sjölys. Marina, det har hjulpet litt med at vår faste gjest I juli, Simen Stor, av en eller annen grunn har bestemt seg for å henge på siden av båten for å dyppe beina sine.
3: Hæ?
2: Simen Stor.
3: Ja.
2: Ja, jeg står rett foran deg.
3: Sorry, det mye lyd her nede.
2: Ja. Du har bestemt deg for å kaste deg over I gummibåten, så jeg og Oddbjørn kan, Sjøbjørn kan strekke på beina våre. Men hvorfor henger du på den måten, på siden av båten?
3: Hjalp det nå, eller?
2: Det hjalp kjempa seg.
3: Ja.
2: Men har det her noe å si I forhold til det med å henge pils I snor? Vi har 30 pils hengende fra gummibåten bak her I sjøen, sånn som du gjør.
3: Få mer kontroll på pilsene.
2: Ja, men det sånn, jeg mener sånn psykologisk, har det noe for, å si for deg, for yrket ditt?
3: Jeg, da føler jeg at nå vet jeg hvor alle pilsene I forhold til hverandre, klarer jeg å se det mye bedre. Det litt som, ja, det litt som unga mine da, ikke sant?
2: Ja, det litt som hvordan fisk kommuniserer under sjøen, mellom deg og pilsen?
3: Nå synes jeg du har en litt sånn bedrevitende tone, men ja, det akkurat som hvordan fisk kommuniserer under sjøen.
2: Ja, for du kunne sagt det fra starten av, jeg vet hva, Sjøbjørn, jeg orker ikke det her, det veldig deilig å strekke på beina. Skal vi sykle forresten?
1: Det kan vi godt.
2: sykle. ser du beina til meg og Sjøbjørn, Simen?
3: Jeg ser det så vidt over kanten på gummibåten her.
2: Se at vi sykler.
3: Jeg ser det. Blir det varmt på beina når du sykler, eller?
2: Nei, det bare deilig.
3: Ok. Og hvis det blir varmt på beina, så det anbefales å hoppe ut her. Dere, og det plass til to til. Her det, der oppe I båten det nesten ikke plass til noen. Men her ute, det plass til kanskje alle på jorden her I havet.
2: For å være helt ærlig, I båten her så det perfekt plass til to personer.
3: Ok, så jeg får ikke komme opp.
2: Du kan komme opp, men vi midt, vi driver og sykler nå. Hvor skal vi sykle, Sjøbjørn?
1: Ja, sykle hjemme på noen tidspunkt, eller?
2: Ja, vi sykler til neste låt, tror jeg.

0: Dopo il muro?
1: 6-2. Velkommen tilbake til bla bla bla Syden, sommerturné. Vi sitter i en kjempeliten gummibåt her i Oslofjorden ved Sjølyst Marina. Simen Store henger på utsiden av båten. Jeg husker ikke om han forklarte hvorfor, Kjøbjørn.
2: Ja, han driver og kjenner på tempen og er i ett med...
1: Ja. Det er veldig, veldig deilig med plass til bare føttene til meg, Kjøbjørn. Du er litt ekkel med hvor du har tærne dine.
2: Jeg? Altså, sånn for min del, jeg synes ikke det var trangt i det hele tatt.
1: Ja, få vekk tærne. Slutt å drive og beinflørte.
2: Ja, men jeg...
1: Ja. Oi, nå kommer det en båt her. Du, vi har sending, vi.
3: Ohoi der!
1: Vi har sending, vi.
3: Ohoi der!
1: Vi lager radio, vi.
3: Ohoi der!
1: Vi lager radio, vi. Kjør videre.
3: Radio, sier du?
1: Ja.
3: Er det greit om jeg kommer ombord? Ohoi der!
1: Ikke i det hele tatt. Absolutt ikke plass.
3: Vent da. Jeg synes det ser ut som det litt plass der.
1: Det er det ikke.
3: La meg bare...
1: Ta sprik ordentlig med tærne, Bjørn. Sprik ordentlig med tærne.
3: Hvis du spriker ordentlig med tærne, men andre veien...
1: Ja, ikke på meg.
3: Ok, vet da.
1: Ikke på meg.
3: Vet da.
1: Gud.
3: Herregud.
1: Ja.
3: Og godt og trangt her i båten da.
1: Du kunne bare lagt din egen båt til siden.
3: Godt og trangt her i båten.
2: Trangt allerede.
1: Er det noe du sier veldig ofte, eller?
3: Ikke på min enorme cabin cruiser som jeg kom ved siden av dere med her.
1: Nei, men hvis det var din catchphrase, så hadde du sagt...
3: Godt og trangt her i båten.
1: Ok, men du ser jo at du har din egen cabin cruiser. Det er kjempetrangt. Og Kjøbjørn sitter allerede og spriker med tærne. Det er ikke plass til at du skal sitte oppi her.
3: Aha! Dere sier dere er på radio.
1: Ja.
3: Jeg trodde dere var i havsnød. Og kom kjørende for å redde dere.
1: Jeg ser bare sånn ut på grunn av Simens snor som henger på siden av båten. Her går det bra, Simen?
3: Det går greit.
1: Ja, ikke sant? Så det er ikke noe problem?
3: Ja, jeg trodde dere var i havsnød, men nå ser jeg i stedet at dere er en hot mic live på radiobølgene.
1: Ok, ja. Så du vet hva radio er, du er kjent med. Har du jobbet i radio, eller?
3: Jeg har ikke jobbet i radio, men jeg er forfatter.
1: Ok. Har du... Oi, men det er kult. Vi har jo vært på litt på utkikk etter noen kjendiser i studio og sånne ting. Har du skrevet noe vi kjenner til, eller er du berømt?
3: Niks. Nei, vel. Jeg er aktuell med min første bok, og jeg søker muligheter for markedsføring.
1: Ok, det vet jeg ikke om vi kan hjelpe deg noe særlig, men det er ingen som hører på.
3: Jeg er en søppeltømmer av yrke.
1: Så du er ikke forfatter?
3: Hold da. Jeg er en søppeltømmer av yrke med 10 pluss års erfaring. Nå har jeg skrevet en bok og er aktuell med en bok om alt det rare som man finner i folk sitt søppel.
1: Ok, for det første så vil jeg ikke ha deg i båten min i det hele tatt, men...
3: Dere kan komme ombord i min cabin cruiser etter vi er ferdige her.
1: Vi kan ta det nå, vi kan spille låt med, så kan vi gå over i båten din, og vi kan ta et intervju, det er helt greit.
3: Hva sier du med styrteknikken? Nei, det går selv av riste på hodet, dette går ikke. Vi fortsetter her, i denne lille jollen. Jeg er en søppeltømmer, jeg har 10 pluss års erfaring.
1: Du snakker kjempehøyt.
3: Dette er hva folk har funnet i sine søppelkasser.
1: Ok, hva har folk funnet i sine søppelkasser da?
3: Se hva jeg fant bare for noen år siden, denne dykkeklokken. Den kan fungere ned til 20 meters dyp.
1: Så du har funnet?
3: I noen søppel.
2: For noen år siden, og du bærer det fortsatt.
3: For noen år siden, det er et av mine største funn som søppeltømmer, i mine 10 pluss år med erfaring, fra yrket.
1: Ok, ja vel. Hva annet har du funnet?
3: La oss demonstrere at den fungerer på 20 pluss meters dyp. Hei, du som henger over rekken der, kunne du gitt denne et forsøk? Unnskyld meg, jeg driver med noe annet.
1: Ja, han er faktisk veldig opptatt, men han har masse pils i snor bak båten her, som du sikkert har lagt merke til.
3: Pils i snor, sier du? Det har jeg aldri funnet i noen søppelkasse. Hør på dette.
1: Ja, vel.
3: I alle folks matsøppel finner man matemballasje med bilder av barn på. Mon tro om det barn oppe I maten?
1: Jeg vet ikke hva det betyr I gang. Ja, fortsett.
3: Mon tro om det ekte barn man spiser I maten? Det et av mange humoristiske poeng I min bok. Ja. Hva folk kaster I søpplet.
1: Ok. Så det bare, men du gjør det litt vagt om det ting du har funnet I søpla. Eller om dette
3: Bak Nordpolens skole på Sandaker fant jeg en fiksferdig veggavis.
1: Du snakker kjempehøyt.
3: En fiksferdig veggavis om 2. Verdenskrig.
1: Ja.
3: Veldig lærerikt, men også veldig trist.
1: Ok, hva sto det på den da?
3: Sto blant annet om årsakene til 2. Verdenskrig. om alle offrene etter krigen. Forferdelig tragedie.
1: Ja.
3: Ikke et morsomt poeng, men interessant.
1: Nei, det ikke morsomt. Unnskyld, det ikke morsomt I det hele tatt. Hvem var offrene?
3: Mye jøder og andre minoriteter. La oss ikke rippe opp I det. Johnny Nittedal?
1: Ja.
3: Jeg har vært og rotet rundt I ditt søppel også.
1: Nei.
3: I forkant av dette intervjuet som du bukket meg inn på.
1: Det absolutt ikke greit.
3: Jeg fant veldig mye Fjordland-emballasje, Johnny Nittedal.
1: Spiser mye.
3: Går det bra med deg?
1: altså, jeg spiser mye. altså, la oss være ærlig, og det her vet du kjøper det. Jeg spiser mye fløtegratinerte poteter I ferdig innpakning.
3: Det viser også søpplet. Ja. Johnny Nittedal, jeg fant ikke ett eneste kondom I ditt søppel.
1: altså, det kan brukes flere ganger, eller?
3: Det helt riktig. Det lærer man blant annet I min bok.
1: Og hva catchphrasen I den boka her?
3: Det svært lite plass I denne båten.
1: Og hva heter du?
3: Jeg heter Kaptein
1: okay,
3: ja. Ahab Andersen.
1: Kaptein Ahab Andersen.
3: Jeg blir med videre, men først...
1: Nei, det blir du ikke. Hva gjør du ellers da når du ikke skriver bok?
3: Kjører rundt I min cabin cruiser, som jeg har finansiert gjennom arbeid som søppeltømmer I 10+ år.
1: Ja, men vi får ikke lov til å sette fot I cabin cruiser. Du setter en fot I vår bitte lille gummibåt. Simen I snor, hva synes du om det at vi ikke får flyve opp I hans cabin cruiser?
3: Min erfaring at det ikke lar seg gjøre å henge pils I snor fra en cabin cruiser.
1: Nei, jeg kan se for meg det.
3: Gummibåt derimot optimalt, så derfor fortsetter vi denne båten.
1: Ok, så du på lag med... Denne mannen, hva heter han igjen?
3: Jeg og kaptein Ahab gamle venner. Vi møtes ofte her på brygga, hvor vi henger snor. Og eller kjører I hans cabin-cruiser.
1: Så dere venner jo. Kaptein Ahab, kan ikke du fortelle Simen I snor litt om hva du har funnet I søpla?
3: Jeg har funnet svært mye pils og svært mye snor I Simen I snors søppel.
1: I hans egen søppel?
3: Det var slik vi ble... bekjente.
1: Hva var din catchphrase igjen her I Lempe?
3: Det svært lite plass I denne båten.
1: ja, det er veldig bra. det en veldig bra catchphrase. Det tror jeg catchphrase som de fleste husker. Kjøberne skal vi spille låt. Wake up!

0: Systua.
1: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Rix Oslo. Vi, jeg må være ærlig, vi sitter fortsatt I en gummibåt midt ute I Oslofjord. Simenisnor henger utenfor her. Sjøbjørn driver fortsatt å ta masse plass med beina sine.
0: Heida.
1: Og vi ble nettopp kvitt en fyr som var veldig, veldig mas. Jeg tror vi går til vår narspill-sending, men vi skal ingen steder, så ikke skru av. Så ses vi rett før midnatt.

0: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné her I Oslofjorden. Vi står endelig I land. Sjøvern, du ligger fortsatt og brer deg ut I gummibåten.
1: Jeg går ikke hjem på hjemme.
0: Nei, jeg ser det. Simen I snor, du henger fortsatt fra katten av gummibåten.
2: Ja, men nå som jeg på land så det ikke noe problem. Det jo...
0: Du ikke I land.
2: Nei, men jeg I hvert fall relativt tørrskodd.
0: Ja, ja. Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor du driver og henger. Jeg tror vi...
2: Hæ? Samle sammen flaskene mine, vi brenner ja. Dagslys her. Kanskje på tide å komme seg ordentlig opp på land, drikke opp noen pils, kanskje ja. Kose oss litt I gang, prøve å få det litt hyggelig, bury the hatchet, bli venner igjen,
0: ja, ikke,
2: ikke lenger være aggressiv mot hverandre.
0: Du henger fortsatt fra siden av gummibåten, så alt det du sier nå, det selvmotsigende. Jeg tror vi skal si takk for I kveld, det nærmer seg midnatt. Her nå I slutten av juli Skjøvern Har du lyst til å Ønske våre seere Noe spesielt?
1: Jeg kunne godt tenke meg Å ønske alle både En god helg og en god sommer
0: Ja Skjøvern hadde ikke lyst til å si noe spesielt Men jeg, deres programleder Jonny Nittedal Jonny Nittern I Oslos mykestener Har lyst til å ønske dere både en god helg Og en god sommer.

0: Det er fint, og nå skal vi være fornøyd med det første programmet. Vi skal nå bryte.
1: Og slik endte denne historien. Vil du høre den en gang til, er det bare å snu kassetten.

Her VG-nyhetene. UEFA åpner for å arrangere EM annethvert år dersom FIFA ikke skrinlegger de omstridte VM-planene. I dag bestemte UEFA seg for å boikotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i et hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre i bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde i huset var hjemme, men ble ikke skadd. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøbbel under storbrann i Krokstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det viktig å gjøre en grundig kartlegging. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her VG-nyhetene. UEFA åpner for å arrangere EM annethvert år dersom FIFA ikke skrinlegger de omstridte VM-planene. I dag bestemte UEFA seg for å boikotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i et hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre i bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde i huset var hjemme, men ble ikke skadd. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøbbel under storbrann i Krokstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det viktig å gjøre en grundig kartlegging. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her VG-nyhetene. UEFA åpner for å arrangere EM annethvert år dersom FIFA ikke skrinlegger de omstridte VM-planene. I dag bestemte UEFA seg for å boikotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i et hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre i bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde i huset var hjemme, men ble ikke skadd. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøbbel under storbrann i Krokstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det viktig å gjøre en grundig kartlegging. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du